0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

0: Dinledik.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: 7 valandos, 9 minutės, antradienis, metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Smagu, kad pradedate savo dieną su laida Rytas kelyje, su jumis žinoma iki pat 11 valandos jūsų bičiulis Mantas, tai kągi, labas rytas visiems, tikiuosi, kad esate gerai pailsėję, kad ir esate pasiruošę šios dienos nuotykiams, na turime, ką turime apniukus į rytą, lyja Kaune, tai aišku, atidumo visiems vairuotojams, gali vietomis asfaltas būti slidus, netrūksta tikrai vandens ant paviršiaus, tai atidžiai keliaujame ir viskas bus tvarkoje. Šiuo metu spūsčių fiksuojame judant nuo depo parduotuvės jau vakarinio aplinkelio link Islandijos plento. Islandijos plento taip pat iš Panerių gatvės yra problemų pakilti ir važiuojant nuo Žemaičių plento. Petrašiūnuose taip pat judant link Baltų prospekto, link 9 forto gatvės Mosėdžio gatvė ir vykstant iš Bivylių gatvės link Šapokos gatvės spūstys. Čia dėl uždaryto Šilainių plento fiksuojame vis daugiau automobilių na, neįprastose vietose, kaip anksčiau Romainių gatvėje nemažas spūstis, taip pat leidžiantis Regitros kalnu ir Raudomiro plentu į centrą judant, čia nusidreikė nemenka spūstelė, tai taip pat ir Užnemunės gatvėje judant pro remontus link Aleksoto tilto turime spūščių. Verta būtų paminėti ir Pramonės prospektą link Morovos sankryžos, bet kol kas avarijų nefiksuojame. Taip pat prasidėjo kelio remonto darbai nuo Morovos vieduko, jau ten visokie kelininkų naujovės įvesto, žinoma, reikės irgi prilėtinti ir informuoja ir vėl Lietuvos direktorius, kad reikia planuotis kelionės laiką šiek tiek, nes susidarys puščių judant nuo Kauno link Vilniaus. Tad tokios naujienos. Apie eismo situaciją turime 19 gegužės dieną ir šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Gilviną, Taurą ir Celestiną. Sveikinimai vardo dienos proga. Linkiu visiems gražaus ryto, kviečiu likti kartu su radijų kelyje. Šią valandą išgirsite puikią muziką, žinoma, Dovimi Melavai ruošiasi į kelyje radijo eterį. Taip pat šią valandą jūs sulaukia kelyje radaro rubrika. Nuo valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, mobiliaja linija numeriu 06 11 42 22, galite su manimi susisiekti, pasidalinti savojų pranešimu ir jį girdėti kelyje radio eteryje. Žinoma, taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebooką ar Instagramą. Radijas kelyje, ten taip pat sulaukiame jūsų žinučių ir jomis pasidaliname. Tad kągi, kimbam į darbus su puikia muzika. Siems gražaus antradienio ryto. Likite kartu.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Po 7:20 metas orų prognozijai. Zara Larsson čia apie vasarą dainuoja, kuri kalendorinė neužilgo, bet klimato prasme dar šiek tiek turbūt teks palaukti. Šiandien sinoptikai prognozuoja lietų vietomis, bet daugiausia šiaurinėse rajonuose vėjas iki 13 m per sekundę, nuo temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio diena tik tais rytinėse rajonuose trumpa lietų numato sinoptikai, vėjas iki 9 m per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija sinoptikų teigimu, vėjas iki 10 m per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 24. Tokia prognozė. Šiuo metu Kaune debesuota, lyja, taip nestipriai 11 laipsnių aukščiau nulio. Mili bičiuliai, sulaukiau ne vieno skambučio iš Jurbarko, Kriščiukaičio, Brastos ir žinoma Vileišio tilto sankryžos. Ten neveikia šviesoforas, tiesiog geltonai mirksi. Tai yra reikalų iš Brastos gatvės, iš Kriščiukaičio gatvės kirsti šią sankryžą. Būkite informuoti. Ačiū už pranešimus klausytojams Ryčiui ir Kestučiai.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kelyje radaro metas, atvira tiesioginio eterio linija jums visiems, kelyje radio klausytojams 037-422-202 ir galite pasidalinti, žinoma, savojų pranešimų. Turime situaciją vis dar neveikiantį šviesoforą Jurbarko, Kriščiukaičio ir Brastos gatvės sankryžoje, judant link Pilies žiedo, susidaro nemažai spūsčių, ypatingai iš Brastos gatvės važiuojant kirsti šią sankryžą sunkoką, taip pat Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto važiuojant. Teks pastoviniuoti, judant ir Raudonvario plento link centro ir Raudonvario plento nuo akademijos, važiuojant leidžiantis rampą, žinoma, link šio plento ir automobilių eilių. Judant vakarinio plinkelių nuo depo parduotuvės link Islandijos plento spūstis, taip pat į Šilainius Mosėdžio gatvė 9 forto gatvė važiuojant teks pastoviniuoti čia dėl Šilainių plento uždaryto. Susidaro tokios spūstys, Kuršių gatvėje nemažai automobilių link Jotvingių gatvės, link Islandijos plento, taip pat ir Žemaičių plento judant yra spūsčių. Na čia turbūt kaip ir kiekvieną rytą nuo Milikonių kalno leidžiantis yra spūstys užfiksuotos judant Varnių gatvė link Linkuvos gatvės, taip pat Neries krantinė link Varnių tilto, Taikos prospektu nuo aklų ir silpnaregių ir nuo žiedo judant link Telekomo sankryžos. Spūstys užfiksuotos ir Birželio 23 gatvėje, čia kelio remonto darbai. Link Savanorių prospekto važiuojant teks pastoviniuoti nuo Kreivės prospekto. Primenu, kad radaro linija atvira jums visiems, numeris 037-422-202, puikus metas pasidalinti, žinoma, savojų pranešimų, kaip ten Morovos sankryžoje gauname informacijos, kad yra visgi spūščių judant Pramonės prospektu ir Savanorių prospektu link šio sankryžos, taip pat judant link Vilniaus. Čikalio remonto darbai prasidėjo maždaug nuo Murovos vieduko, reikės pamanevruoti šiek tiek ir prilėtinti. Via Lietuvos direktorius informavo visus turbūt Lietuvos vairuotojus, kurie keliauja šio keliu, kad planuotis laiką šiek tiek bus spūsčių. Taip pat jų yra ir šiuo metu Panerių gatvėje judant to vadinamojų Lapių keliu link Kauno. Kantrybę apsišarvuoti teks ir judant Marijampolės plintu link Rokelių ir Rokelių gatvės žinoma sankryžos, laikinas šviesoforas, ten yra įrengtas spūstis, driekiasi nu, maždaug vieduko virš geležinkelio bėgių. Taip pat Garšvės gatvėje nemažai spūsčių ir Rokelių gatvė judant link Marijampolės plento Europos prospektu link stoties. Spūstys formuojasi šiuo metu Darius ir Grieno gatvėje link Veiverių gatvės. Verta paminėti būtų ir Baršausko gatvė link 6 forto žiedo. Svarbiausia tai, kad turbūt avarijų nefiksuojame. Linkėjimai visiems bekeliaujantiems šiuo metu laikinojoje sostinėje. Grįžtam prie muzikos. Šią valandą susigirdėsime dar vienoje puikioje rubrikoje pavadinimu muzikinė klausytojų dvikova.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Tito i o dvikova. Šiandien šioje rubrikoje paminėsime gimtadienius. Turime gimtadienį ACDC grupėje. Čia Filas Radas švenčia savo gimimo dieną, tai į temą, manyčiau, reikėtų prisiminti puikų gabaliuką iš ACDC repertuaro Shook Me All Night Long.

0: Turime dar vieną gimtadienį tik jau kitoje legendinėje roko grupėje ZZ Top bosistas ir vokalistas Dustis Hillas švenčia taip pat savo gimtadienį. Du roko sunkiasvoriai šiandien susitinka muzikinėje klausytojų dvikovoje. Labai įdomu ir jūsų nuomonė, mėly klausytojai, laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Pasižiūrėsime, ar bus lengva išsirinkti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai tai.
0: Malonu girdėti, Vitalijau, kuri daina labiau patiko.
2: Abi labai geros.
0: Žinau, labai geros abi, bet reik vieną išsirinkti.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Puikos pasirinkimas, ačiū Jums.
2: Iki.
0: Iki, tariame Vitalijui, jis atiduoda savo balsą ZZ Topams. Žiūrėsime, kaip bus toliau, bandom atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Paulius.
0: Pauliau, nagi, tarkit savo žodį.
3: ACDC.
0: ACDC, puikos pasirinkimas, ačiū Jums.
3: Prašom visą.
0: Iki, štai taip, lygybė šioje rubrikoje taip ir turėjo būti. Taip ir turėjo būti, na, o dabar sužinosime, su kuria daina keliausime. 8 valandos žinių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu būsit?
4: Petras.
0: Petras mums paskambino. Petrai, jūsų rankose vėl labai svarbus verdiktas.
4: Mano ištikimybė visada yra ICDC.
0: Tai už Australus šį kartą, ar ne?
4: Būtinai.
0: Būtinai. Ačiū Jums, Petrai, už skambutį. Gražaus ryto.
4: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Viskas, mėly bičiuliai. Nuspręsta. Įdame su ACDC You Shook Me All Night Long iki 8 valandos. Žinių, gero klausimuose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vilniaus oro uoste antradienį įvyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Kai pranešė Lietuvos oro uostai, jų metu oro uostas veiks įprastai. Poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatytas. Skelbiama, kad per Vilniaus oro uoste vyksiančias pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Pratybos vyks paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje, kurioje pratybų veiksmams bus naudojamas oro bendro GetJet Airlines orlaivis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjęs šiuos planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdė savo numanomą atakos planą raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams, kuriems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jei Jungtinės valstijos ir Izraelis nutrauks beveik 6 savaites trunkančias paliaubas. Krašto apsaugos ministerijoje antradienį bus pasirašytas susitarimas dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo poligoną steigiančiame Lazdijų rajone ir Tauragės poligoną plečiančioje Jurbarko rajono savivaldybėje. Dokumentą pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė bei Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Seimas antradienį svarstys naują įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimą. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus vadina revoliuciniais, nes sugriežtins šios profesijos atstovų reikalavimus veiklai ir padidins skaidrumą rinkoje. Tuo metu nemokumo administratoriai priešinasi reformai. Pakeitimais siūloma uždrausti nemokumo administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų. Taip pat siūloma nebeleisti dirbti keliose įmonėse. Taip siekiama skaidrinti administratorių atranką, išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmones. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį fiksavo 10 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tikrai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje trumpoje apie eismo situaciją. Gavome pranešimą apie avariją Petrausko gatvėje, tik pravažiavus Aukštaičių gatvės sankryžą, tai susidarė spūstis iki pat Parodos gatvės kalno. Tokia informacija iš Petrausko gatvės, kantrybės ir dar kartelį kantrybės. Utenos gatvė link Savanorių prospektų judant spūstis ne dėl avarijos, dėl didelio automobilių srauto. Tvirtovės alėja link Aklų ir Septynaregių teks pastoviniuoti, taip pat Neries krantinę leidžiantis nuo Balto prospekto kalno. Varnių gatvė nuo iki parduotuvės iki Linkuvos gatvės spūstis driekiasi, taip pat Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto teks pastoviniuoti. Ir Dariaus ir Grėno gatvė link Vyverių gatvės ir Raudomiro plentą nemažai eilė automobilių nuo Akademijos judant vakarinio aplinkelio, nusidreikė spūstis ir pačiame Raudomiro plente į centrą judant taip pat ir nuo Dievo parduotuvės vakarinio aplinkelio link Islandijos plento turime užfiksavę spūstį, verta paminėti būtų ir Pramonės prospektą link Marvos sankryžos Birželio 23-osios gatvė link Savanorių prospekto, na... Nuo šviesoforo iki šviesoforo, tiesiog ne to žodžio prasme čia. Automobiliai juda, tikimės, kad kelio darbai bus baigti kuo greičiau, laukiam, nesulaukiam, žinokit. Taip pat ir Taikos prospektu judant nuo Taikos žiedo link Telekomo sankryžos ir Baršausko gatvė link 6 forto žiedo, dargi Marijampolės plentą, žinoma.

Nemažai spūsčių link Petrašiūnų judant Norokų plento nusidriekę, taip pat ir Garšvės gatvėje turime stovinėjimą užfiksavę link Rokelių. Čia viena didelė tiesiog spūstis, rezumuojant. Na ką, mėly bičiuliai, sklandaus visiems ryto, gerų kelionių, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte, jau turbūt kitais reikalais negu darbo. Kažkur galbūt judate, tai grojam toliau jums puikią muziką. Laukiu ir jūsų pranešimų, jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, informuokite, nepalikite manęs nežinėje. Mobilia linija numeriu 0611422222. Taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebooką ar Instagramą radijas kelyje, ten taip pat sulaukiame jūsų pranešimų. Grįžtam prie muzikos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Daina skirta tiems, kurie savaitgalį dirba, o švenčia darbo dienomis, apie tai ir dainuoja. Dainuoja Tuesday. Na, dabar metas orų prognozybėje. Turime nemažai spūsčių vis dar, judant Raudomirio plento link centro ir į Raudomirio plentą, o karinio aplinkeliu sunku nusileisti Marijampolės plente, taip pat netrūksta spūsčių link Petrašiūnų judant. Dabar 8:23, girdite orų prognozę, sinoptikai teigia, kad vietomis šiandien daugiausia šiaurinėse rajonuose nedidelis lietus ir bus debesuota. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, galima ir per kūniją. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Orai, temperatūros prasme, lepins, bet reikės visgi turbūt skėčio neužmiršti. Šiuo metu turime 11 laipsnių šilumos, laikinoje sostinėje debesuota. Laukime saulės.

0: Reklama.
1: Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas, du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zoombook.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: 90 sekundžių sporto. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sulaukia neįlinės rungtynės. Oficialiai pranešta, kad Rimo Kurtinaičio auklėtiniai grumsis su NCAA besivaržančiomis komandomis. Pirmą kartą istorijoje į Lietuvą atvyksta dabartiniai NCAA čempionai Michigano universiteto Wolverines krepšininkai. Kartu su jais Lietuvoje svečiuosis NCAA finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto Wildcats komanda ir Motiejus Krivas. 2026 vasarą jie sužais rungtynės su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė bei kitomis tarptautinėmis komandomis. Viktoras Vembanjama pelnė 41 tašką ir atkovojo 24 kamuolius, o San Antonijaus Spurs po dviejų pratesimų 122-115 palaužė Oklahomos Thunder ir pergalingai pradėjo vakarų konferencijos finalą. Londono Arsenal klubas Anglijos Premier lygos rungtynėse 1-0 įveikė Burnley futbolininkus ir atsidūrė per žingsnį nuo čempionų titulo. Jie atsiplėšė 5 taškais. Nuo artimiausių persekėtojų Man City Arsenalas turi 82 taškus, Man City turi dar vienas rungtynės skoloje ir viskas spręsis paskutiniojo Premier lygos čempionato turo metu. Brazilijos nacionalinės futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Carlo Ancelotti oficialiai paskelbė 26 žaidėjų sąrašą, atstovausiantį 5 kart planetos čempionams 2026 metų pasaulio taurės turnyre. Didžiausia gegužės 18-ąją Rio de Žaneire vykusios ceremonijos intriga tapo po beveik 3 metų pertraukos į tarptautinį futbolą sugrįžtančio 34 metų Neymaro pavardė. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje, o mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Kartais taip nutinka gyvenime, kad geri kūriniai nepasirodo daugiau nei dešimtmetį plačioje erdvėje ir tokią situaciją turime nutikusią Martinui Garrixui ir Edui Šyranui. Jie vieną kartą susitiko 2014 metais Amsterdame ir nusprendė nuvykti į įrašų studiją ir kažką tokio sukombinuoti, padirbėti, sujungti Edo Šyrano melodingą balsą su Martino Garrixo šokių muzikos energija. Ir daina tapo legendinė, bet internete ją visi keldavo į YouTube, visi ją ištrindavo. Oficialiai ši daina nebuvo niekur pasirodžiusi, tik tais su kartą su skambėjusi 2015 metais Ultra Music Festival scenoje. Oficialiai dienos šviesą šis kūrinys išgirdo ir išvydo tik dabar. Ši daina skamba iš tikrųjų nostalgiškai, vasariškai ir tokia 2015-2014 metų energija alsuoja. Tiesiog šioje dainoje išgirsite švelno Edo Šyrano vokalą, čia ir gitaros motyvų yra ir klasikinis Garrixo elektroninės šokių muzikos priedainio ritmas. O pats didžėjus iš Olandijos Martinas Garrixas sako, kad kūrinys buvo šiek tiek atnaujintas pritaikyti šių dienų madoms. Tad daina skaičiuoja 12 metų, oficialiai pasirodo tik šiandien. Padirbėjo, bendras darbas yra, metas išgirsti ir įvertinti. Čia kelyje radio eteryje. Palieku su šios savaitės naujieną Martin Garrix ir Ed Sheeran. Repeat it.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jauno šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį galės prašyti paramos būstui, bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją bus priimami nuo 9 iki 16 valandos, arba gal pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės iš dalies kompensuojama kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius eurų, nuo savo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų, nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Apie tai žinių radijo antradienį kalbėjo Matulionis. Jau anksčiau prezidentūra teigia, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio bei lėšų. Bet konkrečios sumos nebuvo minėtos. Anot Matulionio, kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį susijusią su oro gynyba. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjęs šiuos planus, nes išvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdė savo numanomą atakos planą raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams, kuriems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jei Jungtinės valstijos ir Izraelis nutrauks beveik 6 savaites trunkančias paliaubas. Seimas antradienį svarstys naują įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimą. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus vadina revoliuciniais, nes sugriežtins šios profesijos atstovų reikalavimus veiklai ir padidins skaidrumą rinkoje. Tuo metu nemokumo administratoriai priešinasi reformai. Pakeitimai siūloma uždrausti nemokumo administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų. Taip pat siūloma nebeleisti dirbti keliose įmonėse. Taip siekama skaidrinti administratorių atranką iš išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmonės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį fiksavo 10 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Κελία. Κελία.
1: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Kągi, judame toliau. Su puikia muzika ir gera nuotaika. Pasižiūrėkime, kokie geriai kaliukai su spūstimis šiuo metu Kaune. Tai sulaukime keletos dar pranešimų apie situaciją. Šia vienas kelio ten link Vilniaus judant nereikės jau visiškai sustoti, bet prilėtinti teks. Kelio darbai taip pat atidumo Muravos sankryžoje yra stebima pareigūnų, tad būkite pavyzdingi pačiame mieste judant link Pilies žiedo. Jurbarko gatvė šiokios tokios pūstys yra užfiksuotos ir neskubėkite Raudondvario plente netoli prieplaukos, ten prie medelių, tokioje gudroje vietoje, yra prabangioji fotosesija. Tai neįsilekiam, kojos akceleratoriaus pedalo nelabai spauskite ir viskas bus tvarkoje. Kągi, šią valandą pažadu jums puikia muzika, orų prognozę taip pat išgirsite, pasidomėsime, lis čia dar ar nelabai, galbūt jau saulėtos dienos artėja, taip pat turėsime Kauno miesto pulso rubriką, o valandą užbaigsime jau kaip įprasta su top 3 rubrika. Apie viską išgirsite plačiau detaliau išsamiau šios valandos eigoje, nu aš linkiu gražaus visiems ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Lietuvoje šiuo metu 9 valandos 25 minutės metas, orų prognozijai debesuotas su pragiedruliai šiandien bus, taigi sinoptikai, na, o daugiausia šiaurinėse rajonuose ir nedidelis lietus. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytinėse rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, na, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, teigia sinoptikai galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 12 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

miesto pulse pakalbėkime apie artėjančią vasarą ir apie stovyklas, kurios turbūt yra neatsiejamo vasaros dalis. Tai šiemet Kauno rajono moksleivių laukia viena didžiausių nemokamų vasaros stovyklų programų. Nuo sporto, kūrybinių ir edukacinių veiklų iki gamtos pažinimo, pilietiškumo ir steam užsiemimų. Vaikų vasaros polisui savivaldybė skyrė dvigubai didesnį finansavimą nei pernai, iš viso 200 tūkstančių eurų. Už šias lėšas bus organizuojamos 83 dieninės ir turistinės stovyklos, kuriuose planuojama užimti daugiau kaip 2000 Kauno rajono mokinių. Artėjant vasaros atostogoms, daugeliui tėvų tradiciškai kyla tas pats klausimas. Kaip užtikrinti, kad vaikų laisvalaikis būtų ne tik saugus, bet ir turiningas, ne tik aktyvus, bet ir prasmingas. Kauno rajonas šiemet tam skiria ypatingą dėmesį. Vaikams parengta platinė mokamų vasaros stovyklų ir užsiemimų programa, kurioje netrūks sporto ir kūrybos, žinoma, netrūks ir pažintinių veiklų. Šiemet vaikų vasaros poilsio stovykloms Kauno rajone skirta dvigubai daugiau biudžeto lėšų nei praėjusiais metais, iš viso 200 tūkstančių eurų ir planuojama užimti daugiau kaip 2000 Kauno rajono mokinių. Tai apie šią naujieną ir galimybės tas stovyklas rasti, žinoma, ir jas užsiregistruoti galite rasti kauno.lt puslapyje. Apie viską plačiau, detaliau ir išsameu, žinoma, rasite šioje naujienų svetainėje. Na dabar metas grįžti prie muzikos. Šią valandą jūsų taip pat laukia ir rubrika Top 3. O jeigu savo kelyje matote kažką įdomaus, tokį įvykį, kurio verta būtų pasidalinti, nedvejokite. Informuokite mane mobilia linija, Facebook'u ar Instagram'u. Laukiu jūsų pranešimų.

0: Linkėjimus visiems kelyje radio klausytojams siunčia klausytojas, žinoma taip pat Romas, sulaukime jos skambučio. Judant nuo Vilniaus link Megos, nuo Moravos vieduko, ta kryptimi jau formuojasi spūstys link statomo vieduko, kuris neužilgo bus atidarytas. Tai jau kažkaip lengviau, tikrai bus neužilgo keliauti Sandijos plentu link Megos, bet kol kas dar teks apsišarbuoti kantrybę judant link Megos, nuo Moravos sankryžos, nuo Moravos vieduko. Dėkojame už pranešimą, trumpa reklamė per trukėlę, po jos išgirsite rubriką Top 3.
1: Radio Stotis. Reklama.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Na ką, mėly bičiuliai, man labai patinka šioje rubrikoje atsukti laiką atgal, nežinau, aš galvoju, kad muzika yra arčiausiai to, ką mes turime panašaus į laiko mašiną, tai labai jau toli nelėkime, 2018 metų, gegužės 19 diena, tai buvo savaitės pradžia ir Europos topai skambėjo taip. Trečioje vietoje tuo metu laikėsi Ariana Grande su savo kūriniu No Tears Left to Cry. Antroje vietoje puikus duetas, ne vieną hitą mums padovanojęs David Guetta kartu su Sia Flames. Na, pirmoje vietoje mano absoliutus favoritas 2018 metų. Mokyklą baigėm, vasarą artėjo ir šitas gabaliukas grodavo visų garsų. Mėly bičiuliai, noriu palikti jūs su šiuo topu, kuris tikrai turi sunkiasvorių hitų. Susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Pasaulio gimnastikos organizacija World Gymnastics pirmadienį atšaukė apribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022 metais. Šeštadienį ir sekmadienį Šarmal Šeike posėdžiavęs organizacijos vykdomasis komitetas trumpame pranešime spaudai nurodė, kad apribojimo atšaugimas įsigalioja iš karto. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Nuo kitų metų Lietuvoje pradėsianti veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema, arba vadinamasis e-tollingas, oficialiai vadinsis Via Toll. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva antradienį pranešė pateikusi paraišką valstybiniam patentų biurui ir registruoti naują pavadinimą. Kaip rašė BRS, e-rinkliavos sistema už 16 milijonų eurų su PVM diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė Kapštrafik.com. Kaip anksčiau yra teigęs susisiekimo ministras Juras Staminskas, nauja sistema užtikrins socialiai teisingesnį kelių apmokestinimą. Rusijos vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimo antradienio rytą Rusijos Jaroslavlio mieste po pranešimo apie dronų ataką nugriaudėjo sprogimai. Apie tai praneša The Kyiv Independent. Jaroslavlio srities gubernatorius Michailas Jevrajevas pareiškė, kad regionas patyrė Ukrainos dronų ataką ir paskelbė apie eismo apribojimus pagrindinėme greitkelyje vedančiame Maskvos link. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų, nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Žinių radijui antradienį apie tai pasakojo Matulionis. Jau anksčiau prezidentūra teigė, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio bei lėšų, bet konkrečios sumos nebuvo minėtos. Anot Matulionio, kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį, susijusią su oro gynyba. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį fiksavo 10 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės gerai su manimi studijoje, taip pat kolega Aistis, labas ir tau.
1: Labas ir tau, Mantai. Aš nežinau kaip tau, bet bent jau man šiandien, tai studijoje kaip vienoje Domo Vyšniauskai dainoje, arba labiau priešingai, nes keli nestoja laikas, mes vis judam ir judam į priekį.
0: Taip, iš tikrųjų judam ir toliau ridenam šią dieną link pietų pertraukos antradienis. Kaip nors, mano, kaip visada, tikslą sulaukti penktadienio, toliau žiūrėsim, kaip bus. Tai, kaip visada, su gera nuotaika, mėly bičiuliai, puikia muzika grįžta į radio eterį neužilgo, jau beje galite ją ir girdėti. Taip pat laukime ir jūsų pranešimo, jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, mobilia linija numeriais 0611 42 222, taip pat 0611 21 000, laukime jūsų pranešimo, susigirdėsime neužilgo.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj

pasiekė skambutis iš radio kolegos Andriaus. Jis informuoja, kad šiuo metu stoviniuoja spūstyje Islandijos plente nuo Varavos link Megos važiuojant. Taip pat klausytojas Romas informuoja, kad neblogai organizuojamas eismas Marijampolės plente prie, na, tos sankryžos, kur laikinas šviesoforas yra įrengtas. Tad tokios naujienos kol kas, likite kartu su radio kelyje. Dėkoju už pranešimus.

0: Na, mes studijoje ne vieni, turime svečius, viešinę, reikėtų taip pasakyti, iš Kauno rajono Garliavos atvyko apie labai gražų festivalį. Norėtume pasikalbėti, tai dienos svečio rubrikoje naujienos, galbūt neturite dar planų, tai kodėl gegužės 28-ąją nenuvykus į Kauno rajoną Garliavą.
1: Dienos svečias.
0: Ažuolų žydėjimo festivalis ir su mumis studija šiandien festivalio atstovė Raminta Grebliauskinė. Labas rytas!
2: Labas rytas visiems.
0: Tai kokiamis nuotaikomis atvykote į studiją?
2: Atvykom pačiom geriausiom nuotaikom, labai nusiteikę darbingai, intensyviai ir džiaugiamės, kad galim šiandieną kalbėti su jumis, pasakoti apie mūsų idėją, apie mūsų festivalį.
0: Ir iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti, nes festivalis jau tampa ypatingas Garliavai ir kaip simbolis, ar ne? Tai kaip apskritai?
3: Kartu su visais ąžuolais, būtent apie kurios šventė ir yra.
0: Ir kodėl ąžuolas, kodėl tai yra susiję, kodėl ąžuolų žydėjimo festivalis? Gali trumpai papasakoti?
2: Na, ąžuolas tai vienareikšmiškai neatsiejamas nuo Garliavos, tai yra mūsų simbolis, ąžuolas yra stiprybė, ąžuolas yra išmintis, ąžuolas yra galia, būtent taip apie tai ir esame mes, būtent apie tai ir yra mūsų festivalis. Ąžuolai žydi kartą per metus ir jie ypatingai gražiai žydi Garliavoje. Tai būtent dėl to yra ąžuolas.
3: Gamtos milžinai, kaip taip tariant. Ir gal galėtumėt pakomentuoti apie būtent gyvos muzikos vakarą ir koncertuoja, matau pas jūs, pučiamųjų orkestras.
2: Taip, tai mes jau turime keletą metų tą tradiciją organizuoti gyvos muzikos vakarą netradicinėje erdvėje Garliavoje. Ir būtent šis gyvos muzikos koncertas vyksta Turgaus skvere, vietoje, kurią žino visi miestelėnai, bet gal vieta mažiau žinoma mūsų miesto svečiams. Tai tiesiog norime visus kviesti būtent į šį koncertą, kur ir pasirodys Kauno rajono meno mokyklos pučiamųjų orkestras, nuostabi smuikininkė, dar skambės fleitų garsai, žodžiu, turėsime nuostabų koncertą.
0: Ir čia festivalis ne vienos dienos festivalis, viskas kaip ir minėjau, gegužės 28-ąją prasideda ketvirtadienį Šimtmečio parke, ar ne, ir atviros tapybos plenaras, piknikas, čia kartu ir su dailės mokyta, tai ąžuolus bus galima tapyti, ar gamta tiesiog, ten edukacijos, ar ne, tokios draugiškas šeimai.
2: Taip, ir ąžuolus, ir gamta, ir ką tik tai besugalvosime, iš tiesų tai mūsų festivalis trunka 4 dienas, ir būtent gegužės 28-oji yra pirmoji festivalio diena, nuo pats festivalis savo veiklomis yra orientuotas į visas amžiaus grupės, į įvairiausių pomėgių turinčius žmonės ir ketvirtadienį 11 valandą mes susitinkame Šimtmečio parke su mažaisiais Garliavos gyventojais tam, kad pasidalintume visokia įvairiausia edukuojančia informacija apie tai, kas yra ąžuolai, apie tai, kas yra Garliava ir žinoma apie tai, kas yra bendrystė.
0: Tampa jau, kaip galima sakyti, šio miestelio švente, nes iš tikrųjų žiūrime su kolega iš programą daug iš tikrųjų veiklų šeštadienį, čia koncertai, gilės ir giliukai, burbulų dėdė bus.
3: Mūgė prekybinė, gal galėtumėt pakomentuoti šiek tiek lankytojams, gal kuriem įdomu apie būtent mūgę.
2: Tai dvi skirtingos mugės vyksta festivalyje. Viena mugė yra edukacijų mugė, kita yra prekybinė mugė. Prekybinėje mugėje tikrai kiekvienas norintis kažką parsinešti būtent iš festivalio, nusipirkti savo gražaus, skanaus arba mielo, tikrai turės šitą galimybę, bet mes dar garantuojame, kad visi festivalio dalyviai praturtins savo žinių bagažą dalyvaudami edukacijų mugėje. O išskirtinė edukacijų mugėje šiais metais yra tuo, kad mes labai džiaugiamės, kad prie mūsų jungiasi tokios organizacijos kaip Lietuvos kariuomenė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Lietuvos kalėjimų tarnyba, ekonominės konsultacijos ir tyrimai, Prienų krašto muziejus, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras. Ir visi kartu mes sukursime daug skirtingų veiklų, daug įvairiausių edukacijų, žaidimų ir žinoma, stengsimės, kad visi iš edukacijų ir žaidimų išeitų įsineždami mūsų prizus.
0: Aišku, bus žaidimai, tai kaip ir minėjom, burbulų dėdė užsuks, ar ne? Taip pat Antonas Lavrientievas, magas iliuzionistas, o vakare jau čia turbūt vienas iš pagrindinių vinių, ar ne, šio festivalio, Ziga ir Biplan.
2: Taip, tai džiaugiamės irgi tais atlikėjais, kuriuos šiais metais pavyko pakviesti į mūsų festivalį ir labai tikimės, kad vienintelis dalykas, kurio negalime suplanuoti, nepakiš mums kojas šiame festivalyje.
0: Apie orus kalbam.
2: Apie orus kalbam, taip.
0: Aš pažadu gerus orus jums.
2: Ačiū, mes priemam.
0: Gerai, na, sekmadienį, kaip ir priklauso, bažnyčia, turite labai gražią beje bažnyčią Garliavoje. Ir vyks šventos trybės atlaidai dar ir 200 metų jubiliejaus minėjimas, ar ne?
2: Taip, tai va, dėl to ir yra ypatingi šie metai Garliavai, nes mes švenčiame mūsų Garliavos švenčiausios trejybės parapijos 200 metų jubiliejų ir kartu su parapija organizuojame būtent sekmadienio renginį, sekmadienio koncertą, tai vėlgi džiaugiamės, kad pas mus koncerte dalyvaus Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras, mūsų Garliavos kultūros centro moterų choras Kredo ir atlikėjas Liudas Mikalauskas.
0: Ir po Liudo Mikalausko ir orkestro kariuomenės karinių oro pajėgų orkestro pasirodymo, Butomis Racing by the Vault, čia kelyje radio klausytojams privaloma, tai turbūt sužinoti, pristatys savo ralio automobilį ir sezono planus Lietuvos ralio čempionate, ar ne?
2: Taip, mes labai džiaugiamės iš tikro pažintimis su Butomis Racing by the Vault. Jie susirado mus ir mes labai džiaugiamės šitą naują draugystę, naują pažintimį. Ir šitą laimę norim dalintis su visais garliaviečiais ir žinoma miesto svečiais. Ir tikrai visi turėsim išskirtinę galimybę pamatyti, kas tai yra tie būsimieji ralio čempionatai.
0: Šiaip Butomis su BMW-kais laksto, tai galimybė bus BMW automobilį pamatyti. Aišku, nuvykti privaloma tiesiog. Ir mes turbūt Raminta dar vieno svarbaus dalyko nepaminėjome, kad tiesiog reikia atvykti, ar ne, renginys ir visi, viską, ką iš čia tokie puikus laiko praleidimas, edukacijos, koncertai, mugės yra nemokami, ar ne, tiesiog renginys ir miesto svečiams ir žinoma miesto gyventojams.
2: Taip, ir miesto svečiams, ir miesto gyventojams visas renginys yra nemokamas. Ir štai labai nuoširdžiai norime dėkoti Kauno rajono savivaldybei, nes Ąžuolų žydėjimo festivalis yra vienas iš šiuolaikinių seniūnijų projektų. Tai būtent šio projekto dėka mes galime į Ąžuolų žydėjimo festivalio veiklas pakviesti visus norinčius.
0: Man patinka, nes užsukat dažnai iš Kauno rajono ir pernai metais apie Ąžuolų žydėjimo festivalį kalbėjom. Ir jau kai prasideda tokios kalbos su tokiais puikiais pašnekovais kaip jūs, Raminta, aš žinau, kad artėja vasara. Tai...
2: Mes lygiai taip pat jaučiamės, taip.
0: Jau ant slenkščio, 28-30 vasaros atidarymas ir Garliavoje, galima sakyti. Tai tikrai maloniai kviečiame užsukti visus kelyje radio klausytojus, gerai praleisti laiką nuo ketvirtadienio 28 dienos, ar ne, prasideda, o jau ir šeštadienį po darbų galima tikrai užsukti, pasimėgauti ir magų pasirodymais, burbulų dėdė bus, koncertas, tai Raminta, mes norime padėkoti jums už šį puikų pokalbį ir kad užsukate pasidalinti tokiamis puikiamis žiniomis su kelyje radio klausytojais.
2: Ačiū Jums, mes lauksime Jūs ir visų klausytojų Ąžuolų žydėjimo festivalyje Garliavoje.
0: Norėtume dar palinkėjimą išgirsti radio klausytojams.
2: Palinkėjimas visiems pačios geriausios nuotaikos, daug energijos ir kad šitą vasarą padovanotų be galo daug nuostabių įspūdžių.
0: Ačiū Jums labai. Dar kartelį su mumis buvo festivalio, Ąžuolų žydėjimo festivalio atstovė, organizatorė Raminta Grėbliauskienė. Ačiū Jums. Iki kitų kartų. Gražios dienos ir gražios, nežinau, kada. Iki gegužės 28-osios. Tai iki.
2: Ačiū, iki.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Radijo stotis kelyje.

0: Tai dar kartelį, mėly bičiuliai, 28-ąją gegužės dieną, jeigu neturėsite ką veikti, tikrai maloniai kviečiame užsukti į Garliavą, pradėti švęsti kartu žolų žydėjimo festivalį. Na, o aš noriu perduoti reikalus į rankas Aišiui, kad jis pradėtų laidą nieko rimto nuo 11 valandos, tai gero eterio tau laiko, kolega.
1: Ačiū tau, man tai geros dienos ir susimatysime ketvirtadienį.
0: Ketvirtadienį, ar ne? Tai taip, taip. Rytoj su Vladu turbūt teks padirbėti.
1: Rytoj teks su Vladu padirbėti, aš tikiuosi netrukdys tau.
0: Ne, viskas tvarkoja, gerai, mėly bičiuliai, susigirdėm rytoj su manimi nuo 7 valandos. Iki, likite kartu.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aisis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar Eteryje startuoja laida Nieko rimto. Sukame į antradienį radio kelyje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Verčiasi sezonai ir jau greit nusimato vis geresni orai. Jau vasara ir ne už kalnų, tikiuosi, jog pirmadienis jum nebuvo rustus ir neišvargot. Toliau tęsiam darbus ir linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymui 06 05 00

0: 0005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
1: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vakaruose kai kur nuo 11 iki 15. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį silpna, dienas šiaurinį krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau 0.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Radio Stotis.
1: Įpusėjome pirmą laidos nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 19 dieną aplink pasaulį. 1926 metais Jungtinės Amerikos valstijos radio korporacija RCA arba Radio Corporation of America vadovaujama Davido Sarnoffo įkūrė National Broadcasting Company, kitaip NBC. Tai buvo pirmoji nuolatinė ir didžiausia nacionalinė radio transliavimo sistema Jungtinės Amerikos valstijose. Iki tol radio stotys veikė labiau izoliuotai, o NBC sukūrė infrastruktūrą, kuri leido vienu metu transliuoti tą pačią programą visoje šalyje per sujungtą stočių tinklą. Pradinį NBC tinklą sudarė dvi stoties grupės, vadintos raudonuoju tinklu ir mėlynuoju tinklu, angliškai Red and Blue Network. Raudonasis tinklas transliavo populiariasias pramoginės, muzikinės ir komedijos laidas, o mėlynasis tinklas buvo skirtas naujienoms, kultūrai ir švietėjiškoms pramogoms. Vėliau Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei sugriežtinus antimonopolinius įstatymus NBC buvo priversta parduoti mėlynąjį tinklą, kuris vėliau persitvarkė į kitą žinomą televizijos ir radio kompaniją ABC, American Broadcasting Company. 1939 metais NBC tapo viena iš televizijos transliacijų pradininkių šalyje. Jungtinės Amerikos valstijose gegužės 18-oji yra minima kaip nacionalinė diena be nešvarių indų. National No Dishes Day. Šios neoficialios atmintinos dienos kilmė nėra tiksliai dokumentuota, tačiau ji buvo sukurta kaip buitinio poilsio iniciatyva, raginanti žmonės bent vienai dienai visiškai atsisakyti indų plovimo rutinos. Dienos koncepcija numato kelis elgesio modelius, kad kriauklėje nesikauptų nešvarūs indai, maisto užsakymą į namus, valgymą kavinėse bei restoranuose, arba kraštutinių atvejų vienkartinių popierinių indų naudojimą. Pagrindinis šios dienos tikslas yra sumažinti kasdienę namų ruošos naštą ir sutaupyti laiko, kurį žmonės paprastai praleidžia tvarkydami virtuvę po valgio gaminimo. Gegužės 18-oji taip pat yra minima kaip nacionalinė giminaičių lankymo diena – National Visit Your Relatives Day. Tai yra socialinio pobėdžio neoficialis šventė, kurios tikslas skatinti šeimos narių ir giminaičių tarpusavio ryšių palaikymą bei šeimos vertybių puoselėjimą šiuolaikinėje visuomenėje. Ši diena yra skirta dėmesiui skirti tiems giminaičiams, su kuriais dėl didelio užimtumo, atstumo ar laiko stokos bendraujama retai. Šventės rekomendacijose pabrėžiama, kad asmeninis vizitas yra prioritetinė bendravimo forma. Tačiau jei tai neįmanoma dėl geografinių kliūčių, giminaičius raginama pasiekti kitomis ryšio priemonėmis – telefono skambučiais, vaizdo skambučiais arba laiškais. Tikslas yra stiprinti šeimos bendruomeniškumą ir mažinti vyresnio amžiaus ar vienišų giminaičių socialinę atskirtį. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 19 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šou pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Eina į galą pirmoji nieko rimto laidos valanda, o dabar metas Kauno miesto pulsui. Aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Šiemet Kauno rajono moksleivių laukia viena didžiausių nemokamų vasaros stovyklų programų. Nuo sporto, kūrybinių ir edukacinių veiklų iki gamtos pažinimo, pilietiškumo ir STEAM užsiėmimų. Vaikų vasaros poilsiui savivaldybė skiria dvigubai didesnį finansavimą nei pernai – 200 tūkstančių eurų. Už šias lėšas bus organizuojamos 83 dieninės ir turistinės stovyklos, kuriuose planuojama užimti daugiau kaip 2000 Kauno rajono mokinių. Artėjant vasaros atostogoms daugeliui tėvų tradiciškai kyla tas pats klausimas, kaip užtikrinti, kad vaikų laisvalaikis būtų ne tik saugus, bet ir turtingas, ne tik aktyvus, bet ir prasmingas. Kauno rajonas šiemet tam skiria ypatingą dėmesį. Vaikams parengta plati nemokamų vasaros stovyklų ir užsiėmimų programa, kurioje netruks nei sporto, nei kūrybos, nei pažintinių veiklų. Šiemet vaikų vasaros poilsio stovykloms Kauno rajone skirta dvigubai daugiau biudžeto lėšų nei praėjusiais metais – 200 tūkstančių eurų. Sprendimas didinti finansavimą priimtas Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno iniciatyva. Savivaldybė finansuoja 83 įvairios trukmės dieninės ir turistinės vaikų vasaros poilsio stovyklas, kuriuose planuojama užimti daugiau kaip 2000 Kauno rajono mokinių. Kauno rajono savivaldybė šiemet parengė itin plačią ir turtingą nemokamų vaikų vasaros užsiėmimų programą. Ją įgyvendins įvairios kultūros, švietimo ir sporto įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kultūros centrai, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno rajono muziejus, Kauno rajono sporto centras, Kauno rajono socialinių paslaugų centras, laisvieji mokytojai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kiti tiekėjai. Vaikams bus siūloma edukacinių, socialinių, emocinių kompetencijų, pilietiškumo ugdymo, kūrybinių, mokslinių, sportinių ir turistinių stovyklų. Vasaros metu mokiniai dalyvaus pažintinėse, kūrybinėse ir meninėse edukacijose, sportinėse veiklose, išvykose, žygiuose, skaitimo popietėse, šokių ir muzikos užsiėmimuose. Registracija į stovyklas jau vyksta, o užsiregistruoti galima tiesiogiai pas stovyklų organizatorius. Stovyklų sąrašas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės svetainėje. Tai buvo Kauno miesto pulsas. Daugiau aktualios informacijos galite skaityti platformoje kaunodiena.lt.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau Zumbuk.lt.

Sugrįžtu pas jūs su šou pasaulio kalendoriumi. 2010 metų gegužės 19 dieną Didžiosios Britanijos radio stoties Absolute Classic Rock paskelbti klausytojų apklausos rezultatai parodė, kad grupės Led Zeppelin kūrinys Stairway to Heaven buvo išrinktas mėgstamiausia šalies roko daina. Šis kūrinys originaliai išleistas 1971 metais ketvirtajame grupės studijiniame albume. Tradiciškai užima aukštas vietas įvairiose roko muzikos renginiuose dėl savo griežtos trijų dalių struktūros, akustinės pradžios ir progresuojančio elektroninės gitaros solo finalo. Šioje apklausoje grupė Led Zeppelin dominavo geriausių dainų dešimtuke, jame užimdama tris pozicijas. Be pirmą vietą užėmusio kūrinio ketvirtoje reitingo vietoje liko 1969 metų sunkaus roko rifais pasižyminti daina Whole Lot of Love. Trečioji grupės kūrinių dešimtuke tapo septintoje vietoje atsidūrusi daina Rock and Roll, kuri kaip ir nugalėtoja buvo išleista 1971 metų albume. Ši apklausa dar kartą oficialiai patvirtina ilgalaikį šios grupės kūrybos populiarumą ir įtaką britų klasikinio roko auditorijai. Taigi pasiklausykime Led Zeppelin Stairway to Heaven.

0: Like Sid and Nancy.
1: Radio Stotis Kelia.
2: Radio Kelia, eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui praėjusią savaitę leidus Vilniaus valdžiai tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, jis lieka sustabdytas nesibaigus ginčui kitoje byloje. BNS informavo savivaldybės įmonę susisiekimo paslaugos. Įmonė potencialius laimėtojus yra pasirinkusi visose konkurso dalyse, tačiau tiekėjams apskundus sprendimus jie nėra galutiniai. Venta Valčatskienė BNS informavo, kad Liepojos autobusų parkas ir Latvijos įmonės Nordbus yra pateikusios ieškinį dėl šio konkurso Vilniaus savivaldybei ir susisiekimo paslaugoms. Panevėžio apygardos teismas balandžio 14 dieną Latvijos įmonių prašymų laikinai uždraudė Vilniaus valdžiai pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių. Tačiau susisiekimo paslaugos ir savivaldybė apskundė sprendimą. BNS rašė, kad apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino to paties apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir atmetė Kautros prašymą taikyti laikinasios apsaugos priemonės dviejose konkurso dalyse. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes bei netinkamai įvertino viešojo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Jis buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kartus. Vienas didžiausių komercinių šalies bankų Swedbank ir Europos investicijų fondas smulkiam ir vidutiniam verslui Baltijos šalyse garantijoms paskolins apie 750 milijonų eurų. Bankas ir Europos investicijų fondas praplėtė pagal InvestEU programą nedidelėms įmonėms teikiamų finansavimo garantijų limitą, antradienį pranešė Swedbank. Paskolos ir leasingas galės būti suteikti įmonėms turinčioms iki 250 darbuotojų. Finansavimu taip pat galės pasinaudoti labai mažos įmonės, ūkininkai bei individualią veiklą vykdantis verslininkai. Lėšos bus skolinamos investicijoms, apyvartinio kapitalo finansavimui ar verslo plėtrai. Swedbank ir Europos investicijų fondas susitarimą dėl garantijų paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui sudarė 2024 metų gegužę. Tuomet sudarytos galimybės paskolinti iki 280 milijonų eurų. Lietuvoje pagal šią programą suteikti finansavimo už maždaug 63 milijonus eurų. Swedbank ir Europos investicijų fondas per maždaug 10 metų pagal garantijų programas Lietuvoje suteikė finansavimo už 250 milijonų eurų, o iš viso Baltijos šalyse apie 760 milijonų eurų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas Slovenijos konservatorius Janezas Janša pirmadienį paskelbė pasiekęs koalicijos susitarimą dėl vyriausybės formavimo. Tai reiškia, kad ši ES šalis gali vėl pasukti neliberaliu keliu. 3 kartus premjero pareigas ėjęs Janezas Janša, kuris per savo vėliausią kadenciją dažniausiai konfliktuodavo su Briuseliu, paspartino derybas dėl koalicijos po to, kai darbo baigiantis liberalų ministras pirmininkas Robertas Golovas praėjusį mėnesį skelbė, kad jam nepavyko suformuoti vyriausybės. Roberto Golovo partija vykusiame parlamento rinkimuose nedidelę persvarą įveikė Janezo Janšos konservatorius. Tai buvo Radio Kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.lt.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Ateina pietų metas ir darbai, tikiuosi, visiems eina sklandžiai. Bent jau man studijoje taip. Antradienis visada kiek ramesnė diena. Na, o šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: UAB Kalida. Taiso baldus. Visada. Veža. Kala. Siuvinėja. Ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas. Sėdynių užvalkalų siuvimas. Logotipų išsiuvinėjimas. Tuningas. Pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune. Adresu. Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
7: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

Taigi antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai apie ką dainuojama. Šiandien skambės The Beatles Come Together. 1969 metų spalio mėnesį Didžiosios Britanijos grupė The Beatles išleido singlą Come Together. Tai buvo įžanginis jų 11-ojo studijinio albumo Abbey Road kūrinys. Daina oficialiai pasirašė Johno Lennono ir Paulo McCartney autorinis duetas, tačiau pagrindinis jos autorius ir idėjos iniciatorius buvo Johnas Lennonas. Pirminė dainos idėja kilo kaip politinės kampanijos šūkis. Amerikiečių psichologas ir LSD šalininkas Timothy Leary planavo kandidatuoti į Kalifornijos gubernatoriaus postą prieš Ronaldą Reiganą. O kampanijos lozungas buvo Come Together, Join the Party. Leary prašė Lennono sukurti jam rinkimų dainą, tačiau Leary buvo suimtas dėl marihuanos laikymo. Jo politinė kampanija žlugo, o Lennonas modifikavo idėją ir sukūrė kūrinį grupei The Beatles. Dainos tekstas yra parašytas surrealistiniu stiliumi, naudojant paslaptingas metaforas ir žodžių žaismus. Kiekvienas iš keturių dainos posmų pagal daugelio muzikos kritikų vertinimus užuominomis aprašo vieną iš grupės Beatles narių, pabrėžiant jų skirtingus charakterius ir augantį atsiribojimą viens nuo kito prieš grupės iširimą. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše ir ketvirtąją vietą Jungtinėje karalystėje. Žurnalas Rolling Stone šią kompoziciją yra įtraukęs į visų laikų geriausių dainų sąrašą. Taigi pasiklausykime Come Together, The Beatles, groja radijas kelyje, eteryje.

0: Radio Stotis. Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Viktoras Wembanyama pelnė 41 tašką ir atkovojo 24 kamuolius, o San Antonio Spurs po dviejų pratesimų 122-115 palaužė Oklahomos Thunder ir pergalingai pradėjo vakarų konferencijos finalą. Dylanas Harperis pridėjo 24 taškus ir perėmė net 7 kamuolius. Tai naujas San Antonio klubo rekordas atkrintamosiose. Viktoras Wembanyama rungtynių pabaigoje padėjo galutinį tašką. Likus mažiau nei minutei jis atliko 2 dėjimus, o vienas jų buvo su pražanga ir pavirto 3 taškų ataka. Spurs perėmė namų aikštės pranašumą ir šį sezoną prieš Oklahomos komandą laimėjo 5 kartą per 6 tarpusavio rungtynes. Stefanas Castle'as pelnė 17 taškų, Devinas Vassell ir Kedonas Johnson'as surinko po 13, o Julianas Champagne prisidėjo 11. San Antonijos komandai nepadėjo De'Aaronas Fox'as, kuris nerungtyniavo dėl čiurnos skausmų. Oklahomos ekipai Aleksandras Karuso nuo suolo pelnė 31 tašką. Tai buvo antras rezultatyviausias jo mačas per karjerą. Po 6 praleistų rungtynių dėl užpakalinės šlaunies traumos sugrįžęs Jalenas Williams'as pelnė 26 taškus. Šiai džilėjus Aleksandris tą vakarą atsiėmė antrą iš eilės naudingiausio NBA žaidėjo apdovanojimą. Surinko 24 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tačiau pataikė tik 7 metimus iš 23. Tai buvo tik 6 pirmosios serijos rungtynės NBA atkrintamųjų istorijoje, kurios pareikalavo 2 pratesimų. Paskutinį kartą taip nutiko 2013 metais, kai taip pat žaidė San Antonio Spurs. 4 kelinyje Spurs turėjo 10 taškų persvarą. Liko žaisti 9 minutėms 10 sekundžių, tačiau ją iššvaistė. Per paskutinę 2 minutes komandos 2 kartus keitėsi pirmaujančios ekipos statusu, o rezultatas buvo lygus net 3 kartus. Paskutinėje pagrindo laiko atakoje Viktoras Wembanyama turėjo progą išplėsti pergalę, tačiau jo metimą blokavo Četas Holmgrenas. Joe Inglesas sugrįžta namo. Vienas ryškiausių Australijos krepšininkų pasirašė 2 metų sutartį su Melbourne United klubu, rungtyniaujančiu Australijos NBL lygoje. 38 metų veteranas į Australiją grįžta po sezono su Minnesota Timberwolves, su kuria pasiekė NBA vakarų konferencijos pusfinalį. Tikimasi, kad būtent gimtinėje Joe Inglesas užbaigs savo įspūdingą karjerą. Profesionalo kelią jis pradėjo Australijos lygoje nuo 2006 iki 2009 metų, atstovaudamas jau nebeegzistuojančiam Melbourne South Dragons klubui. Joe Inglesas tapo Australijos čempionu ir 2 kart buvo išrinktas į lygos visų žvaigždžių. Vėliau australas persikėlė Europą, kur sėkmingai žaidė Barcelonos FC Barcelona ir Tel Avivo Maccabi komandose. 2014 metais Joe Inglesas debutavo NBA stipriausioje pasaulio lygoje. Jis vilkėjo Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Orlando Magic ir Timberwolves marškinėlius. Per 12 sezonų NBA Joe Inglesas sužaidė 750 rungtynių. Jis vidutiniškai pelnė po 7.7 taško, atliko 3.5 rezultatyvaus perdavimo ir atkovojo 3 kamuolius. Tritaškius australas mėtė beveik 41% taiklumu. Joe Inglesas laikomas vienu geriausių visų laikų Australijos krepšininkų. Su nacionaline rinktine jis iškovojo bronzos medalį 2020 metų Tokijo olimpinėse žaidynėse. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Reklama.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už 1/2 kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
0: Radio stotis.

0: Liga.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui praėjusią savaitę leidus Vilniaus valdžiai tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, jis lieka sustabdytas nesibaigus ginčui kitoje byloje. BNS informavo savivaldybės įmonę susisiekimo paslaugos. Įmonė potencialius laimėtojus yra pasirinkusi visose konkurso dalyse, tačiau tiekėjams apskundus sprendimus jie nėra galutiniai. Venta Valčatskienė BNS informavo, kad Liepojos autobusų parkas ir Latvijos įmonės Nordbus yra pateikusios ieškinį dėl šio konkurso Vilniaus savivaldybei ir susisiekimo paslaugoms. Panevėžio apygardos teismas balandžio 14 dieną Latvijos įmonių prašymų laikinai uždraudė Vilniaus valdžiai pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių. Tačiau susisiekimo paslaugos ir savivaldybė apskundė sprendimą. BNS rašė, kad apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino to paties apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir atmetė Kautros prašymą taikyti laikinasios apsaugos priemonės dviejose konkurso dalyse. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes bei netinkamai įvertino viešojo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Jis buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kartus. Vienas didžiausių komercinių šalies bankų Swedbank ir Europos investicijų fondas smulkiam ir vidutiniam verslui Baltijos šalyse garantijoms paskolins apie 750 milijonų eurų. Bankas ir Europos investicijų fondas praplėtė pagal InvestEU programą nedidelėms įmonėms teikiamų finansavimo garantijų limitą, antradienį pranešė Swedbank. Paskolos ir leasingas galės būti suteikti įmonėms turinčioms iki 250 darbuotojų. Finansavimu taip pat galės pasinaudoti labai mažos įmonės, ūkininkai bei individualią veiklą vykdantis verslininkai. Lėšos bus skolinamos investicijoms, apyvartinio kapitalo finansavimui ar verslo plėtrai. Swedbank ir Europos investicijų fondas susitarimą dėl garantijų paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui sudarė 2024 metų gegužę. Tuomet sudarytos galimybės paskolinti iki 280 milijonų eurų. Lietuvoje pagal šią programą suteikti finansavimo už maždaug 63 milijonus eurų. Swedbank ir Europos investicijų fondas per maždaug 10 metų pagal garantijų programas Lietuvoje suteikė finansavimo už 250 milijonų eurų, o iš viso Baltijos šalyse apie 760 milijonų eurų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas Slovenijos konservatorius Janezas Janša pirmadienį paskelbė pasiekęs koalicijos susitarimą dėl vyriausybės formavimo. Tai reiškia, kad ši ES šalis gali vėl pasukti neliberaliu keliu. 3 kartus premjero pareigas ėjęs Janezas Janša, kuris per savo vėliausią kadenciją dažniausiai konfliktuodavo su Briuseliu, paspartino derybas dėl koalicijos po to, kai darbo baigiantis liberalų ministras pirmininkas Robertas Golovas praėjusį mėnesį paskelbė, kad jam nepavyko suformuoti vyriausybės. Roberto Golovo partija vykusiame parlamento rinkimuose nedidelę persvarą įveikė Janezo Janšos konservatorius. Tai buvo Radijo kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: like way back when. We were all freaking. Yo, party people, we're gonna keep this thing rocking. Party people.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje eteryje. Pietų metas gana ramus laikas studijoje. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu sutikiuosi pranašingą sinoptikų informaciją, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Thundercat ir Kendrick Lamar. Likite su mūsų radijos atimi.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienį naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23, vakarinėme pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus. Vietomis smarkus, diena daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, diena šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Diena nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio.

Įpusėjome trečiąją, nieko rimto valandą, o dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai eteryje neskambančias dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Walk On By, parašytas Thundercat ir Kendrick Lamar. Walk On By yra dešimtasis kūrinys iš trečiojo dainininko Thundercat studijinio albumo Drunk, išleisto 2017 metų vasario 24 dieną. Šiame kūrinyje kartu pasirodo ir repo partiją atlieka reperis Kendrickas Lamaras. Tai buvo ne pirmas šių dviejų atlikėjų bendradarbiavimas. Thundercat prieš tai buvo vienas pagrindinių muzikantų ir prodiuserių kritikų pripažintame Kendricko Lamaro 2015 metų albume To Pimp a Butterfly. Kūrinio pavadinimas Walk On By tiesiogiai asocijuojasi su klasikine 1964 metų Burt Bacharach ir Hal David daina, kurią išgarsino Dionne Warwick. Nors Thundercat kūrinys nėra tos dainos coveris, jis naudoja tą pačią frazę, kaip emocinę metaforą reiškiančią atsiribojimą, praėjimą pro šalį ir ignoravimą. Tad pasiklausykime Walk On By, Thundercat ir Kendrick Lamar skamba radijas kelyje Etrija.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Radio Stotis. Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Ευαγγέλια.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui praėjusią savaitę leidus Vilniaus valdžiai tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, jis lieka sustabdytas nesibaigus ginčui kitoje byloje. BNS informavo savivaldybės įmonę susisiekimo paslaugos. Įmonė potencialius laimėtojus yra pasirinkusi visose konkurso dalyse, tačiau tiekėjams apskundus sprendimus jie nėra galutiniai. Venta Valčatskienė BNS informavo, kad Liepojos autobusų parkas ir Latvijos įmonės Nordbus yra pateikusios ieškinį dėl šio konkurso Vilniaus savivaldybei ir susisiekimo paslaugoms. Panevėžio apygardos teismas balandžio 14 dieną Latvijos įmonių prašymų laikinai uždraudė Vilniaus valdžiai pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių. Tačiau susisiekimo paslaugos ir savivaldybė apskundė sprendimą. BNS rašė, kad apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino to paties apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir atmetė Kautros prašymą taikyti laikinasios apsaugos priemonės dviejose konkurso dalyse. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes bei netinkamai įvertino viešojo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Jis buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kart. Vienas didžiausių komercinių šalies bankų Swedbank ir Europos investicijų fondas smulkiam ir vidutiniam verslui Baltijos šalyse garantijoms paskolins apie 750 milijonų eurų. Bankas ir Europos investicijų fondas praplėtė pagal InvestEU programą nedidelėms įmonėms teikiamų finansavimo garantijų limitą, antradienį pranešė Swedbank. Paskolos ir leasingas galės būti suteikti įmonėms turinčioms iki 250 darbuotojų. Finansavimu taip pat galės pasinaudoti labai mažos įmonės, ūkininkai bei individualią veiklą vykdantis verslininkai. Lėšos bus skolinamos investicijoms, apyvartinio kapitalo finansavimui ar verslo plėtrai. Swedbank ir Europos investicijų fondas susitarimą dėl garantijų paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui sudarė 2024 metų gegužę. Tuomet sudarytos galimybės paskolinti iki 280 milijonų eurų. Lietuvoje pagal šią programą suteikta finansavimo už maždaug 63 milijonus eurų. Swedbank ir Europos investicijų fondas per maždaug 10 metų pagal garantijų programas Lietuvoje suteikė finansavimo už 250 milijonų eurų, o iš viso Baltijos šalyse apie 760 milijonų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas Slovenijos konservatorius Janezas Janša pirmadienį paskelbė pasiekęs koalicijos susitarimą dėl vyriausybės formavimo. Tai reiškia, kad ši ES šalis gali vėl pasukti neliberaliu keliu. 3 kartus premjero pareigas ėjęs Janezas Janša, kuris per savo vėliausią kadenciją dažniausiai konfliktuodavo su Briuseliu, paspartino derybas dėl koalicijos po to, kai darbą baigiantis liberalų ministras pirmininkas Robertas Golovas praėjusį mėnesį paskelbė, kad jam nepavyko suformuoti vyriausybės. Roberto Golovo partija vykusiame parlamento rinkimuose nedidelę persvarą įveikė Janezo Janšos konservatorius. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis.

dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dvi minutės po 15 valandos ir, kaip visada, sveiki visi radio kelyje bičiuliai, toliau tęsime antradienio radio kelyje programą ir dabar metas pradėti piko valandos laidą, kurioje pagrindinis prioritetas Kauno kelių informacija, kurią renkame su jūsų visų pagalba. Iki 19 valandos prie mikrofono laiką leisiu aš Daumantas, na, o aš tikiuosi sulaukti kuo daugiau jūsų žinučių ir skambučių. Tad, jei turite informacijos apie eismo įvykius, prabangias fotosesijas, pūstis, na ir visas kitas aktualijas, kurios svarbios Kaune vairuojantiems. 0611 422 taip pat ir mūsų Facebook'e, galite mums rašyti, galite atsiųsti balso žinutę ir galite mus taip informuoti. Taip, na, o kelyje radaro metu nuo 17 iki 18 dalinsitės informaciją jūs patys gyvai mūsų eteryje, galėsite paskambinti gyvai pasakyti savo matomus dalykus iš Kauno kelių ir taip pat tikėtis rubrikos pabaigoje, už tai paskambinote, na, laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Taip pat, na, bent jau šią valandą dar pakalbėsime ir apie top 3 dienos faktus, laukia laidos pabaigoje ir savaitės atradimas, tikrai bus ką veikti. Na, dabar vykstame į Kauną ir pradėkime pagrindinius dalykus ir tai yra kelių informacija. Na, bent jau dabar, kas yra matoma ir kur kyla didžiausias klausimas, tai jog Taikos prospekte prie trijų berželių yra tie įspėjamųjų pranešimų. Kviečiu čia važiuoti jūs atsargiau, o jeigu galite, dar ir patvirtinkite, ar mes neturime, ar turime čia prabangėje fotosesiją 0611 422 arba mūsų Facebook'e būtų tikrai puiku, na, jeigu šiuo metu važiuojate Taikos prospekte. Bent jau iš eismų įvykių, kol kas, na, nieko nesimato, tad keliaukime prie eismo judėjimo. Na, šiuo metu šiek tiek daugiau automobilių surasite kovo 11 gatvėje ties Savanorių prospektu, na, šiek tiek yra dėl eismo, dėl kelio darbų, birželio 23 gatvėje, taip pat, na, ties Aleksoto tiltu važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu, na, iki Birštono gatvės yra, na, tokia 5 minučių spustelė. Taip pat kyla klausimų dėl Raudonvario plento. Galbūt šiuo metu važiuojate Raudonvario plente, na, ten netoli ties Santera ir galbūt, na, būtų galima dar pasakyti, na, taip, ties Santera, ties Remi Hypermarket, galbūt važiuojate, galėtumėte irgi pasakyti, ar mes ten neturime prabangios fotosesijos ir ten turime keletą įspėjimųjų signalų. Gauta iš ten yra tų įspėjimų signalų, kurie galbūt gali byloti, kad prabangi fotosesija yra. Na ir žinoma, Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės gali tekti pastoviniuoti virš 10 minučių, atvažiuojant nuo Rokų gatvės, kai kuriem gali tekti apie 5 minutės ir iš Balčkalnio gatvės taip pat iki 10 minučių jau irgi kai kam gali tekti pastoviniuoti. Ir tai kol kas yra viskas, ką galiu jums pasakyti iš Kauno kelių. Lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių. Na, o dabar jums palinkėsiu puikios popietės kartu su radijų kelyje.
2: Radijo stotis.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

12 minučių po 15 valandos. Bičiuliai, smagu, kad aktyviai įsijungėte į piko valandos pagrindinį tikslą ir tai yra išsiaiškinti kuo aktualesnę Kauno kelių informaciją. Ir prašiau jūsų patvirtinti žinę, ar visgi Taikos prospekte prie trijų berželių mes turime prabangę fotosesiją ir ačiū klausytojui, kuris mums paskambino ir pranešė, jog taip. Prieš pat perėję, kaip sako, prie pat trijų berželių, na, Taikos prospekte, tarp pramonės žiedo čia važiuojant ir Taikos žiedo, važiuokite atsargiau. Vyksta prabangioji fotosesija. Taip pat tenka matyti ir žinutę, kurią ką tik gavau. Ir taip, turime dar vieną fotosesiją. Sveiki, mums rašo, kasgi mums čia rašo, dėja vis dar vardo nerandu. Taip, Andrius mums rašo, sveiki, Raudonvario plente, netoli Ermitažo, neatvažiavus. Netoli Ermitažo, taip, iki jo pilnai netvažiavus, turime prabangę fotosesiją, kuris daro brangias nuotraukas. Tad dar kartelį priminsiu, Raudonvario plente, netoli Ermitažo, nepilnai atvažiavus, iki jo turime prabangėje fotosesiją. Tad bičiuliai, čia būkite atsargus, jau dvi vietos šiuo metu, trys berželiai ir Raudonvario plente, netoli Ermitažo. Būkite saugus. Toliau grįžtame prie geros muzikos. Šiuo metu trys berželiai ir Raudonvario plente netoli Ermitažo. Būkite saugus. Toliau grįžtame prie geros muzikos.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614 82307. Ateiki, paragauki.

0: ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Ponas ir ponai, piko valanda.
5: Bičiuliai, kol kas Kaune, na bent jau pačiame centre ar Savanorių prospekte, aplink Savanorių prospektą per daug didesnių problemų vis dar nėra. Galbūt Karaliaus Mindaugo prospekte ties Aleksoto tiltu, ten vos daugiau tų paspaudimų. Turime taip pat iš kito eismo judėjimo Marijampolės plentu atvažiuojant nuo hidroelektrinės. Jau apie 20 minučių tenka pastoviniuoti kai kuriems iki Rokelių gatvės, na atvažiuojant nuo Rokų pusės šiek tiek galbūt daugiau nei 5 minutės ir iš Balčkalnio gatvės taip pat jau tenka, skundžiasi vairuotojai, kad tenka ir net jau net iki 20 taip pat minučių pastoviniuoti, tad kantrybės jums. Taip pat greitai primenu apie prabangiasias fotosesijas, na ir vieną fotosesiją garantuota. Tikrai mes turime Taikos prospekte prie trijų berželių. Čia būkite atsargus, na atkarpoje nuo pramonės žiedo važiuojant iki Taikos žiedos, iki Taikos žiedo tarp šių dviejų žiedų. Taip pat dar viena fotosesija vyksta Raudonvario plente, na važiuojant labai netoli Ermitažo, tačiau važiuojant į Raudonvario pusę, neprivažiavus pilnai iki Ermitažo, čia vyksta prabangi taip pat fotosesija. Tad bičiuliai, pasisaugokite, nu o mes grįžtame prie geros muzikos.
6: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos. Piko valanda toliau tęsiasi ir jau beveik priartėjome prie pirmosios rubrikos dienos top 3 faktų. Bet prieš tai, norėčiau skirti žinutę Kauno vairuotojams, kodėl taip pabrėžiu, nes šiuo metu esame susijungę visi vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na ir neperseniausiai minėjau, kad Raudonvario plente, važiuojant nuo miesto pusės link Raudonvario, neprivažiavus pilnai Ermitažo, buvo prabangi fotosesija. Sesija. Bent jau dabar iš mūsų klausytojos Eglės sulaukiu žinutės, jog jau fotosesijos mes neturime Raudonvario plente. Na, tikiuosi tikrai taip ir yra, tad ačiū už puikų informacijos atnaujinimą. Na, dabar dienos top 3 faktai. Pasižiūrėkime, kas įdomesnio įvyko šią gegužės 19 dieną per visą pasaulio istoriją. Taip pat, bet turime vieną lietuvišką gimtadienį ir tikrai lietuvių legendos tai yra gimtadienis. 1951-aisiais gimė Vytautas Kernagis, vienas žymiausių Lietuvos dainuojamosios poezijos kūrėjų, atlikėjų ir televizijos laidų vedėjų. Jis išpopuliarėjo savo išskirtiniu humoru, sceninę charizmą ir jautriomis dainomis tapusiomis lietuviškos muzikos klasika. Dar tarp žinomiausių jo kūrinių, kai sirpsta vyšnio suvalkėjų, baltas paukštis ir Kolorado vabalai. Vytautas Kernagis laikomas dainuojamosios poezijos jos pradininkų Lietuvoje, o jo kūryba turėjo didelį įtaką Lietuvos kultūrai ir muzikai. Menininkas šį pasaulį paliko 2008-aisiais, tačiau jo dainos ir kūrybinis palikimas išliko svarbus iki šiol. Merlin Monroe, plaukikė Lietuvos, taip, garsiajame renginyje New York'e atliko dainą Happy Birthday Mr. President, skirtą Johnui Kennedy. Renginį stebėjo apie 15 tūkstančių žiūrovų. Šis pasirodymas tapo vienu žymiausių momentų popkultūros istorijoje dėl išskirtinio Monroe pasirodymo stiliaus ir jos atlikimo manieros. Daina bei pats vakaras iki šiol laikomi ikoniškų 20-ojo amžiaus pramogų pasaulio įvykių. Na ir tikrai, jeigu norite pamatyti šį išskirtinį įvykį, tiesiog nubėkite į YouTube ir parašykite Merlin Monroe ir tiesiog šalia pridėkite Jonas F. Kennedy's. Du 2022-aisiais, visai neseniai prieš 4 metus, Mercedes-Benz patvirtino, kad buvo parduotas brangiausias pasaulyje automobilis. 55-ųjų Mercedes-Benz 300 SLR Aglenhaut Coupe automobilio kaina siekė apie 135 milijonus eurų, todėl jis tapo brangiausiai kada nors parduotu automobiliu istorijoje. Šis itin retas modelis buvo sukurtas lenktynėms, o pasaulyje egzistuoja tik du tokie automobilio modeliai. Dėl savo išskirtinės istorijos, retumo ir techninių savybių, Mercedes-Benz 300 SLR Aglenhaut Coupe laikomas vienu vertingiausiu automobiliu pasaulyje. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje.
0: Radio stotis.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 18 minučių lieka iki 16 valandos. Kaip visuomet 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Na, o mes sugrįžtame į Kauno kelius ir jų aktualijas. 0611-422-22. Kaip visada, mūsų numeris studijos yra tas pats Kaune, tad raskambinkite, rašykite mus ir mus informuokite. Na, o neperseniausiai mus informavote apie tai, jog Raudonvario plente, prieš pat Ermitažą jau prabangiosios fotosesijos nėra, bet kita, kuri tokia vyksta, yra Taikos prospekte prie trijų berželių. Čia vis dar tikrai žiūrėkite į savo automobilio greitį, važiuokite saugiai, važiuokite atsargiai. Na, kol kas apie kitas vietas, kad bent jau jos būtų patvirtintos, kad ten yra ta prabangi fotosesija, taip nėra. Tad taip pat žinokite, žiūrint ir į eismo judėjimą, vis dar, bent jau žiūrint į tai, kas vyksta pačiame centre ar Savanorių prospekte ir aplinkinėse gatvėse, didesnių spūsčių vis dar nėra, tikrai pravažiuosite visur nesunkiai palyginti, iš tikrųjų galbūt netruputėlį keista. Na, žinoma, į Marijampolės plentą mes dar neužilgo. Atvyksime, bet man kyla klausimas dėl Alyvų gatvės. Šiuo metu važiuojantis Alyvų gatve, ar ten mes neturime prabangios fotosesijos ar gal kokių nelauktų draugų? Ten kiek yra, kiek tenka matyti, ten yra ir Megranos langai, ar ten parduotuvė, ar kaip, kas, koks ten tai yra pastatas, bent jau tiek tenka matyti, kad Megranos langai yra visai čia pat šalia Alyvų gatvėje, tad lauksime galbūt pranešimų iš vairuotojų ir radio kelyje klausytojų, kurie šiuo metu važiuoja toje gatvėje. Gerai, nuo dabar Marijampolės plente. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, spaudžiamės. Ir iš tikro spaudžiamės mes ten iki 20 minučių, kai kurie automobiliai jau ten pastoviniuoja. Balčkalnio gatvėje atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės pusės iki Marijampolės plento, čia taip pat virš 10 minučių stoviniuojame ir taip pat pačioje Rokelių gatvėje, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, atvažiuojant tik ir iki pačio Marijampolės plento. Taip, ir tiek kol kas žinių yra. Iš Kauno kelių 15 minučių lieka iki 16 valandos, toliau lauksime jūsų pranešimų, o jeigu neatsitiks nieko netikėtų ir svarbaus, tuomet jau susigirdime 16 valandos žiniose.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

bičiuliai, gavome ką tik pranešimą, jog Taikos prospekte prie trijų birželių vis dar vyksta prabangioji fotosesija ir ji žiūri į pramonės žiedą. Neįsijauskite.

0: kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija meluoja apie Ukrainos smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos, socialiniuose tinkluose pabrėžė Latvijos aukšto rango pareigūnai. Prezidentas Edgaras Rinkevičius socialinėme tinkle X pareiškė, jog Rusija meluoja, kad Latvija leidžia bet kokiai šaliai naudotis jos oro erdvė ir teritoriją atakoms prieš Rusiją, ar bet kokia, kurią kita valstybė rengti. Darbą baiginti ministrė pirmininkė Evika Silinija aiškina, kad Rusija vykdo dar vieną dezinformacijos kampaniją prieš Latviją, skleisdama melą, jog Ukraina planuoja naudoti Latviją kaip plasdarmą atakoms Rusijos teritorijoje. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys užtikrino Lietuvos paramą Armėnijos integracijos Europos Sąjungoje siekiui. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Jis antradienį Jerevane su Armėnijos kolega Araratu Mirzojanu pasirašė deklaraciją dėl šalių strateginės partnerystės, Armėnijai patvirtinant ryštą toliau gyveninti eurointegraciją reikalingas reformas, o Lietuvai visapusiškai padėti dalytis savo patirtimi. Pasak užsienio reikalų ministerijos, deklaracijoje numatytas partnerystės gilinimas politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis, demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros, švietimo, kontaktų tarp žmonių kitose srityse. Estijos ir Latvijos pareigūnams antradienį pranešė apie oro erdvė pastebėtus dronus, o estų pajėgoms vieną bepilotį numušus krašto apsaugos ministerija skelbė, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojų rekomendacijas kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų, ar radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Tuo metu Estija informavo apie vidurdienį į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16. Seimas antradienį priėmė svarstyti pataisas leisančios Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos rekomendacijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektą Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją, kai pataisas aptars komitetai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radio 110.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

11 minučių po 16 valandos ir atkeliaujame jau į naująją piko valandą. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Taip pat labai smagu, kai padedate išpildyti pagrindinę laidos tikslą. Ir tai yra Kauno kelių informacija. Na ir panašu, kad jau šiuo metu nebeturime fotosesijos nei Raudonvario plente, na ten kaip kuomet minėjome, kad ties Ermitažu atvažiuojant nuo miesto pusės į Raudonvario pusę, jog ten mes turėjome fotosesiją, dabar jau panašu, kad jos nebėra, nors iš tikrųjų įspėjimųjų pranešimų iš ten ir toliau ateina, tad man kyla klausimo, galbūt vairuotojas, kuris, na, kiek pamenu mūsų klausytoja Eglė, galbūt tiesiog jos netyčia nepastebėjo. Na gerai, bet jeigu sakė nėra, tikriausiai ir nėra. Taip pat Taikos prospekte prie trijų berželių pasirodo, kad jau irgi turėtų fotosesijos nebūti, bent jau šiuo metu iš ten nėra atėjo jokių įspėjamųjų pranešimų, bet galbūt jūs važiuosite Taikos prospekte tarp Pramonės žiedo ir Taikos žiedo ir matysite geriau ir galėsite mus informuoti. Bet viena fotosesija naujoji tikrai egzistuoja. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Ačiū Andriui, kuris mus kaip visada informuoja, tad primenu dar kartelį Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Tikrai Holivudo režisieriai jūsų laukia. O iš eismo įvykių, na, šiuo metu matome vieną eismo įvykį su Kilerių prospekte, na, netoli Likurgo, ten esančią parduotuvę ar pastatų, na, man kol kas sunku pasakyti, tikrai nežinau, kas ten tokio yra, na, arba netoli yra Santokos slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, jeigu čia taip plačiai išsiplėtus, tad, na, ten su Kilerių prospekte tas eismo įvykis ir yra, būkite atsargesni. Taip, stebime toliau situaciją, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, taip, Savanorių prospekte, ten netoli Express Marketo, na arba jeigu dar pasakyčiau, kad čia visai netoli atvažiuojant, na, pakilus Savanorių kalno, važiuojant link Kipro Petrausko gatvės, tai visai čia pat jos tas eismo įvykis yra įvykęs, na arba kaip minėjau, ten visai netoli yra esančio Express Marketo, tad būkite ir čia atsargesni. Na ir taip, atrodytų, jog daugiau eismo įvykių nėra, na, kaip pasakai, nėra, žiūrėk, čia ir atsiranda. Taip, Taikos žiede dar vienas eismo įvykis yra, na čia, sakyčiau taip, tik įvažiavus iš kovo 11-osios gatvės į Taikos žiedą, bet, na, žiūrėk, čia ir atsiranda. Taip, Taikos žiede dar vienas eismo įvykis yra, na čia, sakyčiau taip, tik įvažiavus iš kovo 11-osios gatvės į Taikos žiedą, bet, na, nuo 6-ojo forto žiedo, tik

0: savanoriais Kipro Petrausko gatvėje, taip pat ties savanorių prospektu šiuo metu gali tekti ten kelias minutės ilgiau pabūti. Mickevičiaus gatvėje, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, nuo ten iki pat gaisrinės Kanto gatvėje turime automobilių, Jurbarko gatvėje tarp Raudonvario plento ir, na, galima skaityti tarp Pilies žiedo, nes jau ir Vilijampolės tilte šiek tiek aktyvesnių dalykų yra ir jau Šenovos gatvės norint įvažiuoti į Pilies žiedą kyla problemų truputėlį. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plintu, kol kas Muravos medvedukas situacija gera, ten per ilgai nepastoviniuosite, na bet jau tikrai lėtesnis eismas matosi, atvažiuojant nuo Vilniaus, ten ties Martinava, na ir net toliau už Martinavos tų spuščių mes turime, na žodžiu, tik pravažiavus Krūnos tiltą, iš Vilniaus atvažiuojantis, pamatys, kad eismas iš karto yra šiek tiek sulėtėjęs. Raudonvario plentas, na maždaug čia nuo betono centro, važiuojant į Raudonvario pusę, ten pamatysite šiek tiek spuščių, jau dar vienas eismo įvykis yra įvykęs Raudonvario plente, bet ten, na, pakeliui tik įvažiuojant į Šilainių plentą. Kažkas taip pat yra įvykę. Priminu, kad na, visą tą informaciją galite patikslinti, jeigu žinote kažką daugiau. Mūsų telefono numeriu 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Ateities plente truputėlį jau na, važiuojant link Petrašiūnų žiedo eismas aktyvėja, taip pat ir Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo, ten maždaug iki Telekomo sankryžos, gali tekti ilgiau pastoviniuoti, na ir žinoma, kaip visada Vaidoto gatvėje iki atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės apie 5 minutėlės kai kam teks pabūti na jau Marijampolės plente atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės apie 20 minučių iki Rokelių gatvės taip pat virš 10 minučių ties Marijampolės plentu nuo Rokų atvažiuojant taip pat na apie 5 minutėlės ir tokia situacija šiuo metu yra Kauno keliuose. Visai neužilgo apžvelgsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų 17 minučių po 16 valandos. Toliau tikiuosi, jog puikiai leidžiate laiką su radijo kelyje.
1: Radijo stotis. Reklama. Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Visai neužilgo pašnekėsime apie automobilių naujienas auto naujienų rubrikoje, na, o aš turiu šiek tiek žinių. Priminsiu, jog Jonavos gatvėje šiuo metu prie Baltic Petroleum vyksta prabangioji fotosesija, na, o taip... Beje, bičiuliai, ką tik dar gavau nuo mūsų klausytojas Eglės žinutę. Na, tikrai, sako, Raudondvario plente fotosesijos nėra ir jos ten nesutiksite. Na, nors iš ten tų įspėjimųjų pranešimų buvo gauta, bet taip, na, tikrai, tad Raudondvario plente, pamirškite, tikrai prie Ermitažo ten jokio fotosesijų nėra. Tad taip, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum vyksta fotosesija, taip pat vakarinio aplinkeliu važiuojant, leidžiantis po tiltų važiuoti į Sargėnus, vyksta prabangių žiūronų testavimas. Būkite, čia taip pat atsargus, pasirinkite saugų greitį, nu dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Radio stotis.
0: Orai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Diena, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 vakarinėme pakraštyje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
0: Ką tik sulaukėme skambučio, Kalantos gatvėje prie šviesoforo 4 automobiliai susidūrė. Na, sakė, kontra juosta tikrai yra uždaryta, bet tikriausiai, kad abi juostos bus uždarytos. Priminu dar kartelį, Kalantos gatvėje prie šviesoforo 4 automobiliai yra susidūrę. Bičiuliai, būkite atsargus.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 36 minutės po 16 valandos pakalbėkime šiek tiek apie automobilius ir jų pasaulį auto naujienose. Nuo 2027 sausio 1 dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinietės pakeis mažiau nuvažiuotą atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Tool, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas teigia, kad šiuo metu aktyviai vyksta viešųjų pirkimų procedūros ir konsultacijos su įrangos gamintojais. Praėjusią savaitę jau pasirašyta sutartis su valstybės valdomu telecentru, kurio infrastruktūroje bus saugomi visi sistemos duomenys. Esminis naujosios Via Tool sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams M1 kategorijoje kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Europos automobilių pramonės žemėlapyje bręsta reikšmingi pokyčiai. Kinijos elektromobilių milžinė BYD pradėjo derybas dėl nepakankamai išnaudojimų gamyklų perėmimo Europoje. Nors Europos gamintojai vis dažniau ieško partnerysčių su Azijos technologijų milžinėmis įmonėmis, BYD strategija išsiskiria tuo, kad didžiausias pasaulyje elektromobilių pardavėjas atsisako bet kokių bendrų įmonių ir siekia 100% gamybos kontrolės Europoje. Remiantis Bloomberg naujienų agentūros duomenimis, BYD atstovai šiuo metu veda derybas su Stellantis koncernu ir kitais Europos automobilių gamintojais. Pagrindinis šių pokalbių tikslas yra perimti tas gamyklas, kurios šiuo metu dirba ne visų pajėgumų. Tarptautinės BYD plėtros viceprezidentė Stella Lee oficialiai patvirtino, kad bendrovė aktyviai vertina galimybės perimti surinkimo linijas tokiose šalyse kaip Italija. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen iš esmės keičia pusę amžiaus kauptą sportinių hatchbackų strategiją. Oficialiai pristatytas ID.Polo GTY tapo pirmuoju visiškai elektriniu modeliu per visą GTI serijos istoriją. Nors inžinieriai išlaikė istorinį priekinių varančiųjų ratų koncepciją, tradicinį vidaus degimo variklį pakeitė elektros pavara. Lietuvos pirkėjams naujasis modelis bus prieinamas jau 2026 metų pabaigoje. Priekinius naujo kompaktiško modelio ratus suka 226 arklio galios ir 290 Nm generuojantis elektros motoras. Šių parametrų dėka elektrinis Polo GTI nuo 0 iki 100 km per valandą gali įsibėgti per beveik 7 sekundės. Maksimalus šio sportiško modelio greitis yra ribojamas elektronikos ir siekia 175 km per valandą. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijų kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 15 minučių lieka iki 17 valandos, na ir taip pat primenu, jog nuo 17 iki 18 valandos tame tarpe vyks kelyje radaro valanda, na, o joje jūs skambinsite mums gyvai į eterį, na, kuomet aktyvuosime tuos radarus, na ir jūs patys galėsite savo balsu gyvai visiems radio kelyje klausytojams pasakyti, kur šiuo metu matote ar eismo įvykį, ar prabangę fotosesiją, ar, na, kitus dalykus Kauno kelyje, na ir taip pat būti apdovanotais už tai dviem bilietais į Cinnamon kiną. Tad, na, pasidalinė naujienomis, dar laimė ir prizų, kodėlgi ne. Vykime į Kauną. Ir kasgi šiuo metu Kaune vyksta? Na, vis dar vyksta prabangioji fotosesija, jeigu aš neklystu, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. O galbūt jau dabar ir nevyksta, iš tikro, bent jau kiek man tenka matyti, jokių įspėjamųjų signalų jau ten nėra gaunama, nebent jūs galbūt dabar pravažiuosite kas nors iš radio kelyje klausytojų ir galėtumėte pagelbėti, pasakydami, na, argi visgi yra toji fotosesija vis dar ar ne, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Na ir taip pat prieš kokį pusvalandį, galbūt šiek tiek dar anksčiau, buvome gavę žinių, jog vakarinio aplinkeliu važiuojant, leidžiantis po tiltu važiuoti į Sargėnus, vyko prabangių žironų demonstravimas. Tad, na, nesu tikras, ar ten dar vis tie žironai yra, bet galbūt, na, reikėtų dar pasisaugoti, bičiuliai, ir važiuoti saugiau. Taip, ar matysime daugiau kokių eismo įvykių? Taip, visai ne per seniausiai eismo įvykis įvyko Kalantos gatvėje, na, netoli Petrašiūnų žiedo, šiek tiek toliau už Circle K esančios degalinės, ten prie šviesoforo, kaip mus informavo mūsų klausytojas, 4 automobiliai yra susidūrę, sakė, jog tik antra juosta tikrai buvo užimta. Na, dabar kas ten vyksta, kol kas sunku pasakyti, taip pat matau, jau kažkas mums skamina į mūsų studijos telefoną, būtinai jums perskaminsiu, kuomet baigsiu šį kelių bloką iš Kauno, na, taip, toliau ateities plente. Turime, na, jau ten tikrai pietinį aplinkelį automobilių yra nuvažiavę, na, nusidriekę, važiuojant link Petrašiūnų žiedo, teks pastoviniuoti truputėlį. Taip, stebime toliau situaciją, na, jau galima sakyti, kad tikrai važiuojant iš Vilniaus, na, pravažiavę Krūnos tiltą, na, šiek tiek toliau pavažiavę ties Martinava, pamatysite jau, na, eilutę lietai judančią iki Muravos veduko, arba ten net, na, toliau važiuojant iki Ašigalio statomo veduko. Toliau, kur dabargi mes lietai judame, na, Pramonės prospektas tikrai pilnėja šiuo metu, taip pat ir Taikos visas prospektas, žiūrint nuo Pramonės, atkarpoje nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos, na, ir aplinkui šiek tiek kovo 11-osios gatvė nuo 6 forto žiūrint iki Taikos žiedo, šį truputėlį Pašilės gatvė. Matome dar ir Vinco Krivės prospektą ir Partizanų gatves, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, atvažiuojant link Pramonės prospekto. Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais ir patys Savanoriai tiek ties kovo 11-ąją, tiek ties Birželio 23-osios gatvė. Na, žodžiu, tikrai čia eismo netrūksta. Ir Kipro Petrausko gatvė jau nuo parodos kalno, važiuojant iki Savanorių prospekto, truputėlį Rutenos gatvė ties Savanorių prospektu pasispaudžia. Jau matome ir Karalius Mindaugo prospekte, net ir Birštono gatvė jau visa nuo Šventos Gertrūdos ir, kaip ir minėjau, Karalius Mindaugo prospektas, važiuojant nuo iki Aleksoto tilto, jau gerokai ir už Gaisrinės kanto gatvė yra ten automobilių nusidriekę ir nuo Aleksoto tilto atvažiuojant iki Birštono gatvės ten eismo tikrai yra. Ir aplink Pilies žiedą spūsčių turime ir prie pat Pilies žiedo vis dar eismo įvykis yra įvykęs, kažkas ten taip pat yra nutikę. Taip, ir Karaliaus Mindaugo prospekte ties Akropoliu mes turime dar vieną eismo įvykį įvykusi, na, bet čia važiuojant į Juozapavičiaus prospekto pusę, šiek tiek toliau už Akropolio, turime eismo įvykį, taip pat netoli ir Viados degalinį yra, na, tad tiek ten galite orientuotis ir būti atsargesni. Tunelio gatvė irgi jau spaudžiasi nuo, galima sakyti, nuo Čiurlionio tilto iki, na, dar iki Dainų slėnio ten nenuėjo, bet kuo toliau, tuo labiau panašu, kad turėtų nueiti tos pūstis. Veiverių gatvė ties ten netoli ties Europos prospektu, Jasios plentas na, taip, Piliakalnio gatvė ties Jasios plentu ir jau nuo Jasios plento Vaidoto gatvė atvažiuojant iki iki tilto gatvės, ten apie 10 minučių tenka pastoviniuoti, na ir labai panaši situacija atrodo, kad yra atvažiuojantiems ir nuo na, nuo hidroelektrinės pusės atvažiuojant iki tilto gatvės, na, tikrai ne kažką. Marijampolės plentas važiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės tenka pastoviniuoti apie 20 minučių nuo Rokelių gatvės apie 5, tiksliau atsiprašau, nuo Rokų iki Rokelių gatvės apie 5, na ir iš Balčkalnio gatvės atvažiuojant į Marijampolės plentą irgi apie 20 minučių teks pabūti. Ir atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas. Na, kaip pasakai, viskas, kaip visą laiką atsiranda ir dar šiek tiek žinių. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Na ir žiūrėkite, čia dar Raudonvario plente tikrai spūsčių netrūksta. Dar prieš Ermitažą atvažiuojant pamatysite jų, atvažiuojant nuo miesto pusės toliau į Raudonvarį, važiuojant Raudonvario plentu, tad dar prieš Ermitažą jau eilutė ten yra nemaža, važiuojant toliau į Raudonvario pusę. Viskas, bičiuliai, šiame kelių bloke tiek, susigirdėsime tikriausiai jau po 17 valandos kelyje radaro valandoje, kuomet ir aktyvuosime tą pirmąjį radarą. Tad likite toliau su radiju kelyje, o jeigu na, dar atsiras kokių svarbių žinių, būtinai sugrįšime jas pranešti.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
0: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Sveiki sugrįžę, 3 minutės po 17 valandos. Na, visai neužilgau, už kokių 10 minučių pradėsime ir aktyvuosime pirmąjį kelyje radarą. Nu, dabar turiu visai svarbių žinių. Žinokite, kad visgi vis dar prie 3 berželių taikos prospekte prabangioji fotosesija vyksta. Taip pat, na, ten atkarpoje važiuojant nuo taikos žiedo, na, tarp taikos žiedo ir tarp pramonės žiedo, ten taip pat ir spūsti mes turime, tad kantrybės reikia taip pat. Pasirodo, kad Raudonvario plentas šiandien yra tikrai kuriozinis, na tiesiog kuriozinis plentas, na nes iš pradžių buvome gavę laidos pradžioje žinę, jog fotosesija yra. Vėliau mums rašo į Facebooką, kad ten fotosesijos Raudonvario plente nėra, o štai dabar vėl sulaukime skambučio, kad yra. Sako, jog prie policijos Raudonvario plente į Raudonvario pusę žiūri fotosesiją tą, tad būkite atsargus. Primenu dar kartelį, prie policijos Raudonvario plente tikrai vyksta prabangi fotosesija. Likite su radiju kelyje, neužilgo sugrįšime su kelyje radaru.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt. Kai žolė jau slepiats bei rankinės, raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvenimas

0: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zoombook.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
2: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
3: 16 minučių po 17 valandos, na ir metas atidaryti kelyje radarą. Skambinkite mums 0374222202 ir patys praneškite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
4: Sveiki, Petrai.
3: Sveiki, Petrai. Kaip jūs laikote šiandien Kaune važiuodamas?
4: Tai va, kiek minėjot, esu raudonorio plente dabar prie Ermitažo.
3: Taip.
4: Tai rausti kaip vanagas.
3: Kaip vanagas.
4: Ir tikrai galiu patvirtinti, kad paprastesnės nėra.
3: Nėra.
4: Bet yra didžiulės pustys nuo Ermitažo iki raudonorio.
3: Supratau, bet dabar mums buvo atėjęs pranešimas, jog mes turime fotosesiją prie policijos raudonvario plente. Ar taip negali būti kartais?
4: Prie policijos?
3: Taip, prie policijos. Bet gal prieš kokias 15 minučių mes gavome tokį pranešimą. Ar neteko matyti?
4: Neteko dabar. Aš su prie Ermitažos
3: pustyje. Tai... Supratau. Tai gal pavažiuosite?
4: Jeigu pamatysite, pranešiu.
3: Super, Petrai, gerai. O ar dar ką norėjote pranešti? Ar tik tai šią informaciją?
4: Kol kas tik tai šiandien.
3: Supratau. Petrai, gerai, ačiū už dar, na, triple checką, kaip sako, tad gerų kelių, na, kad greičiau tas pustis pasibaigtų jums. Iki, Petrai.
4: Dėkui, iki.
3: Taip, na, čia vadinasi, buvo trys skirtingos vietos. Na, viena buvo prie Ermitažo, kuri nepasitvirtino, bet sakė, jog vienas iš mūsų klausytojų, kad visgi prie policijos ta fotosesija yra. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Labas, laba diena, labas vakaras.
3: Arba tiesiog labas, nepergyvenkit, kuo vardu būsite?
5: Alina.
3: Alina, sveiki, kaip jūs laikotės šį antradienį?
5: Na, labai gerai, žinokit, norėčiau pasidžiaugti iš tikrųjų,
3: wow,
5: kad
3: gerai,
5: išlindo saulytį ir dingo kamščiai.
3: Wow, tai kurgi, na, kurioje gatvėje tie kamščiai dingo?
5: Pašilės visiškai tuščia. Aišku, įsukus į taikos ties... telekomų kamščiuojasi, bet nebaisiai, iš tikrųjų, nu, nuo šviesoforų iki šviesoforų, kai sakau eilė, tai nėra irgi didelė. Ir birželio 23-osios šitie remontai irgi, va, nebaisiai, trys šviesoforai ir pravažiuojam.
3: Na, super, tiesiog, na, saulė pašvietė kaip ledą ištirdė visas suspūstis keliuose. Gerai, Alina, smagus, ačiū už pozityves naujienas ir gerų ir toliau jums kelių. Iki.
5: Ačiū, iki.
3: Taip, na ir primenu, visi, kurie paskambina, turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Svarbiausia išklausyti iki galo, iki pat 18 valandos. Na ir jeigu laimėte jau bilietus į kiną, esate tie laimingieji, atsiimkite bilietus per mėnesį. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
6: Sveiki, Andrius.
3: Sveiki, Andriau. Kaip jūs laikote šį antradienį Kauno?
6: Neblogai, tik tai biškai tenka kamščiuose pastovėti. Tai Baltų prospektas iš abiejų pusių, Žemgalių gatvė, Devinto Forto gatvė, visur tenka stovėti.
3: Ai, supratau, visur toje aplinkoje. Gerai, taip. Andriau, kantrybės jums, jeigu vis dar stoviniuojate ir ačiū, kad esate su kelyje radaru.
6: Dėkui.
3: Iki. 0374222202 ir kaip ir kiekvieną dieną vis ieškome naujų nugalėtojų, na galbūt ir nenauji, galbūt jau bus laimės. Įmanoma, žinokite, jeigu laimėjote bilietus vakar, įmanoma, kad laimėsite ir šiandien. Mes norime visų aktyvumo, tad taip pat norime bilietus dalinti visišku atsitiktiniu būdu. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
7: Sveiki.
3: Sveiki, kuo vardu būsite?
7: Mindaugas. Ne, prieš žuojo vakar. Gavau, tai gal jau užteks.
3: Ai, be dovanų, ne, kaip daug kas mėgsta sakyti. Gerai, Mindaugai, tai leisime kitiems laimėti, kad jau taip sakote. Tai ką mums pranešite šiandien?
7: Kipras Atrauskas, jau nuo ledo Renesansės, iki savanorių, jau

0: viską, ten šliaužiam gavom sakyti, ir kolegos vairuotojai, nu išlyskit iš tų telefonų. Daugiausiai tų spūščių, va būtent jūs ir sudarote. Sulendat prie sankryžų į šviesoforą, ir nematot, kad jau išsidegė žalia šviesoforą. Ir labai sėkmingai prazdėliojo tą šviesoforą. Geriau išlyskit iš telefonų. Klausykitės muzikos, ar sakau, lėkitės su savo namiškiais, ar dar su kažkuo tai. Bet išlyskitės telefonų.
1: Tikrai taip, visiškai pritariu tau, jums Mindaugai, ir na, kuomet gera informacija, kur čia nepritarsi. Ačiū už visus patarimus, Mindaugai, ir ačiū už informaciją. Iki. Taip, tikrai pagristas, na, kaip čia pasakyti, ar nusivylimas vairuotojais, matant, kaip jie kalba telefonu, ar ne, na, kaip ir sakoma, tame meme, juokelyje nereikia taip daryti. 0374-222-02, ar dar turėsime dalyvių šiame kelyje radare, galite patys paskambinti, patys pasireikšti, patys pasakyti, kur šiuo metu matote spūstį ar kitus dalykus. Na gerai, tada aš dar galbūt nuo savęs truputėlį pridėsiu, taip pat neperseniausiai gavau žinių, jog sakė, jog Savanorių prospekto kalną šiek tiek spaudžiasi ir Šventos Gertrūdos gatvė link Pilies žiedo. Kelyje, wow, kas čia buvo, kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
2: Labą dieną, Dovilė skambina.
1: Sveiki, Dovilė. Kaip gyvenate šį antradienį?
2: Neblogai, ačiū labai. Saulutė šviečia.
1: Vau.
2: Saulutė šviečia.
1: Nuotaikėlė kyla ir ar spūšių turime kažkur tai?
2: Žinokit, prieš kokių 20 minučių pravažiavau nuo Ožeškienės link Pilies žiedų.
1: Taip.
2: Ten buvo sugedęs troleibusas.
1: Ožeškienės link Pilies žiedą. Supratau.
2: Pūstis jūs buvo ten tikrai neblogos. Aha. Ir važiavau link Raudondvario plento, tai neblogai, sakyčiau, po truputėlį judame.
1: Ai, supratau, link Raudondvario plento, bet nuo kur čia, ar nuo, kaip pasakyti,
2: nuo Pilies žiedų, pro tiltą, link Vilijampolės ir Raudondvario plento.
1: Ai, supratau, gerai, ačiū labai, Dovilio, už puikią informaciją, klausykite radaro iki galo, gal jūs laimėsite bilietus į kiną.
2: Ačiū jums labai, geros dienos, iki.
1: Iki. 0374-222-02, na tikrai žinokite, kas matosi iš jūsų nuotaikos, kad gal kai kur tų spūščių ir yra, bet tikrai Saulutė pakilo, nuotaika daugelio skambinančių yra geresnė ir, na kaip ir sakėme, saulė pašvečia ir tiesiog ištirpdo visas spūstis Kauno keliuose. Gerai, toliau laukim jūsų skambučių. Dar kartelį primenu numerį 0374-222-02. Aš dar greitai nuo savęs gal pridėsiu, ką dar būtų galima pridurti. Na, nuo Karmėlavos, čia kiek matosi, kad įvažiuojant į ties Muravos veduku, kylant į Islandijos plentą, na, iš tikro ir nuo Vilniaus atvažiuojant ten, na, kaip už Krūnos tilto. Pravažiavus tikrai pamatysite spūstį iki pat Muravos veduko ir toliau ir apskritai. Na, Muravos vedukas tiek leidžiantis iš Islandijos plento ties Muravos sankryžą, na, ten tikrai reikalų yra. Pramonės visas prospektas taip pat spaudžiasi. Taikos prospekte minėjo, kad nėra ten tokių baisių reikalų, nu, sakė, Pašilės gatvė visiškai švari, bet, na, iki telekomo važiuojant spaudžiasi, taip pat, na, ir truputėlį už telekomo gal kiek tenka iš bendrų žinių matyti, kad gal iki aklųjų sankryžos pasispaudžia, bet, na, mes tikrai kliausimės mūsų Kaune vairuojančiais žmonėmis ir, na, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, jūs važiuojate Kauno keliuose ir viską matote geriausiai. Virželio 23-osios gatvėje, na, šiaip už lango matosi, kad ten nėra tokių didelių labai problemų, bet tiek iš Savanorių prospekto įvažiuojant ties Virželio 23-ąją, tiek Kovo 11-osios gatvėje ties Savanoriais. Irgi pasispaudžiame apskritai, na, vis Savanorių prospektas, tai protarpiais visas. Tai labiau, tai daugiau, tai mažiau pasispaudęs, na, jau ir Parodos kalnas šiaip yra pasispaudęs, ne vien tik kitų Kipro Petrausko gatvė. Karalius Mindaugo prospektas, na, ten yra aplink Karalius Mindaugo prospektą, esančiose gatvėse spūščių irgi netrūksta, vis dar eismo įvykis yra prie Akropolio fiksuojamas, nesusitvarko ten situacijos, važiuojant link Juozapavičiaus prospekto, bet, na, šiek tiek toliau už Akropolio. Tilto, taip, tunelio gatvė, ten jau nuo pat Čiurlionio tilto važiuojant ten, na, iki pat Dainų slėnio, ten spaudžiasi ir netoliau vos ne iki Radvilėnų plento. Na, kiek pamenu, man Radvilėnų plentas labai maišydavosi su Raudonvario. Tikiuosi, kad dabar jau taip nesakau, na ir tikiuosi, pasąmonė jau manęs nepaveda. Piliakalnio gatvėje taip pat didelės spūstis iki Jasios plento, taip pat nuo pat Jasios plento ir toliau į Vaidoto gatvės spūščiuojamės nemažai iki pat tilto gatvės ir iš hidroelektrinės atvažiuojant energijos spūščių. Šiuo metu tikrai netrūksta, apie 15 minučių galite pastoviniuoti Juozapavičiaus prospektas ties tiltu, ties Panemunės tiltu ir na, prieš pat tiltą tų spūščių netrūksta. Ir Marijampolės plentas. Žodžiu, iš apie pusvalandį pabūsite atvažiuojant iš hidroelektrinės pusės, na, šiek tiek mažiau iš Rokų pusės, na, iš tikrųjų iš Rokų pusės taip pat, ten vos, na, iki pusvalandžio stoviniuoja ir dar Rokelių gatvėties, Rokelių pati gatvėties Marijampolės plentu apie 8, na, apie 10 minučių ir dar turime Balčkalnio gatvėje ties Marijampolės plentu, taip pat apie pusvalandį stoviniuojame, tiesiog žiauriai liūna ten yra situacija ties Marijampolės plentu ir aš labai tikiuosi, kad Marijampolės plente saulutė užvies na, kaip niekada smarkiai, kad ištirpintų tas pustis. Gerai, bičiuliai, manau, matau, kad kelyje radaras dabar nutilo, tad padarysime muzikinę pauzę ir sugrįšime po šiokios trumpos pertraukėlės, kuomet pabaigsiu reikalus tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos radare. Likite su mumis.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Kaunas švenčia!
4: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
7: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
8: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
9: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Dvidešimt dvi minutės lieka iki 18 valandos, na, o mes atidarome dar vieną kelyje radarą ir čia laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Skambinkite gyvai 0374222202, praneškite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose patys gyvai eteryje, na ir turėkite šansą radaro pabaigoje laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad linija yra atvira, viskas, ką reikia padaryti, paskambinti ir mums pranešti savo turimas žinias. Taip, na ne per seniausiai buvome sulaukę žinių, beje, bičiuliai, kol aš šešneku, galite skambinti tikrai stebiu liniją, kad taip, Taikos prospekte prie trijų berželių, na, vėlgi buvo tie pranešimai, kad yra, kad nėra, ir vėl buvo tie, kad visgi yra prie trijų berželių ta toji fotosesija. Tad ką dabar pasakyti? Na, tikriausiai galėčiau pasakyti, kad tik tai važiuokite atsargiau, laikykite saugaus greičio ir, na, ten ties trim berželiais Taikos prospekte per daug neįsijausti. Taip, Raudonvario plente ne per seniausiai irgi buvome gavę žinę, na, dar nepatvirtino, ar visgi yra ten ta fotosesija ar nėra, bet Raudonvario plente prie policijos, jog ten turėjome prabangėje fotosesiją vieną, ar ji vis dar ten yra, na, sunku dabar taip pat pasakyti, galbūt kažkas važiuojate ir galėtumėte mums pranešti. Vis dar Kalantos gatvėje, eismo įvykio padariniai nėra sutvarkyti. Keturi automobiliai ten susidūrė visai netoli Petrašiūnų žiedo, na ir ten spūstis irgi yra nusidriekusi. Tokia nėra ten baisiai didelė, bet apie, na, iki 10 minučių gal ir gali tekti pastoviniuoti. 0374222202, bičiuliai, kelyje radaras yra atidarytas. Na, iš vienos pusės gal ir tada galime pasidžiaugti, kad su tų spūsčių mes tiek neturime. Bet, na, apibendrinkime tuomet dar tą situaciją, kurią žinome bent jau iki šiol. Atvažiuojantys nuo Vilniaus už Krūnos tilto, ties Martinova pamatysite spūsti, važiuojant iki pat... Na, ten tokia spūstis, tiesiog bent jau kiek dabar matoma, tai tiesiog eismas juda lėčiau iki pat Muravos viaduko arba, na, iki pat Ašigalio ten statomo viaduko. Jau Pramonės prospektas yra atlaisvėjęs šiek tiek, na, nuo Draugystės gatvės dabar tik tai važiuojant iki šešto forto ir nuo, galima sakyti, nuo Saulėtikio žiedo tik tai važiuojant iki Muravos sankryžos, ten tenka šiek tiek pasispausti, bet, na, galbūt ir nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, bet žodžiu, kad situacija atrodo tikrai geresnė. Šiek tiek iš Partizanų gatvės, nuo Garažų gatvės žiūrint, atvažiuojant iki Pramonės prospekto, taip pat šiek tiek Vinco Krėvės prospektas važiuojant tarp Saulėtikio žiedo ir iki Pasimatymo žiedo, šiaip Taikos pats, nuo Taikos žiedo važiuojant kovo 11-osios gatvę iki Savanorių prospekto, na, irgi vietomis eismo turime vis dar daugiau, birželio 23-osios gatvėje, na, suprantame, kad ir piko metas ir kelio darbai vyksta, Taikos pats prospektas, na, tik tai nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo pasispaudžia, na, ir nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, bet jau toliau iki Aklųjų sankryžos ten spūsčių bent jau nematyti. Petrausko gatvė, na, ten galima skaiti nuo pat Parodos kalno ir pats Parodos kalnas yra pasispaudęs, tad važiuojant iki pat Savanorių prospekto, vis dar Tunelio gatvė nuo Geležinkelio iki pat ten Radvilėnų plento ir dar net toliau, vos ne iki Baršausko gatvės, ten tų spūsčių yra. Karaliaus Mindaugo prospektas, na, irgi matome, kad nuo Circle K, iki pat Circle K, žiūrint nuo Aleksoto tilto, tų spūsčių yra nusidriekę ir nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, toliau nuo Kanto gatvės iki Maironio gatvės ir pačio Maironio gatvėje spaudžiamės ir Mickevičiaus Miško gatvėje, o Žeškienės gatvėje šiuo metu taip pat yra fiksuojama, na, tokių aktyvesnių pasispaudimų. Baranausko gatvė, na, šiek tiek Radvilėnų plentas ties Baranausko gatvė, ką mes dar šiuo metu galime pridurti. Na, jau iš tikro nebelabai darosi, na, ant, kaip sakome, ties akimis tos pūstis mažėja. Dar truputį matome Veiverių gatvėje ties Europos prospektu ir Panemunės gatvė ties Jasios plentu, Vaidoto gatvė vis dar ganėtinai yra pasispaudusi, važiuojant nuo Jasios plento iki Tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės atvažiuojant ten irgi tų spūšių mes turime nemažai nuo Juozapavičiaus prospekto. Juozapavičiaus prospektas ties Panemunės tiltu, na čia prieš Panemunės tiltą jau yra spūšių ir ant pačio Panemunės tilto ir pačio Tilto gatvėje, na žodžiu, tikrai reikalų yra. Ir aplink Marijampolės plentą ties Rokelius, liūdno, kad ten yra, tikrai jau turbūt nebeįsiplėsiu, nes nebėra ko, nes visi žinote, kad ten tikrai daug spūšių šiuo metu yra, apie pusvalandį. Nuo hidroelektrinės, šiek tiek mažiau žinoma iš Rokų atvažiuojant, bet tikrai eilė yra, Balčkalnio gatvė ten labai panaši kaip ir nuo hidroelektrinės, na pasakiau, kad neįsiplėsiu, bet vis tiek išsiplėčiau, na bet bent jau gavosi, jog pasakiau šiek tiek plačiau visą informaciją. Gerai, 037-422-02, paskutinis kvietimas šiame antrajame radare, kuris yra labai kaip niekada tylus, na bet ką galėjome tą pasakyme, 5, 4, 3, 2, 1, Na, tvarkoje, tuomet dar viena muzikinė pauzė, truputėlis reklamos ir sugrįžtame į paskutinį radarą, kuriame kažkam atiduosime du bilietus į Sinamonkiną.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
6: Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: Beveik 10 minučių lieka iki 18 valandos, na ir pabandome laimę paskutinėjame kelyje radare. Na ir tikrai, kas akivaizdu, kad spūščių Kaune tikrai mažėja, bet hei, turime klausytoją, puiku. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu.
9: Nu, bonžiorno, sveiki gyvi, kailinių kartą reikia pabendrauti su jumis.
8: Bonžiorno.
9: Taip.
8: Prašom, pasireiškit, Gintarai.
9: Na, vienu žodžiu, buvom, aišku, čia Raudondario plentą, kad Linkaniukus, aišku, įsikyšė, paskui iš kitos pusės nuo Žemkės irgi įsikyšė, Ringaudai. Nu, aš galiu papasakoti apie pavasarį, tai šiemet, kaip sakoma, nebuvo gaila, aišku, gal kažkiek tai buvo ir to lietaus ir to, bet yra išgyventi reikia, gal tikėkimės vasarą ateis, nors vėl. Šortai laukia, bet jų nesulaukiam, tai kaip sakoma, gal tikėkimės ir maudynių laukiam, ir sporto žaidynių, ir atostogų visi laukia, o visi šiemet labai daug dirba, tai vienu žodžiu, gero pozityvumo, laukiam geros vasaros ir geros nuotaikos, ir prasideda atrentamos, kas Eurolygą žiūrės, kas Žalgiriuką žiūrės ir tuo, kas kitas valdybos, kas futbolo, tai kaip sakoma, gyvenkim. Linksmai vienas kitam padėkime ir su šypsena džiaugiamės, kad turim.
8: Wow, žinokit, net neturiu ką pridėti, viską pasakėt, ką reikėjo pasakyti. Gintarai, jums taip pat visko to paties. Ir
9: geriau, prie dugalę kitiem padovanos, kurie daugiau neturėjo, negavo, mes, žinot, kai sakoma, kurie jau pastovus klausytų ir pastovus jau, kurie bendraujantis, tai jau, nu kiek, visųgi nereikia apgruopti, kai kas mes negopšus, tai sakoma, tai jeigu kas nelaimėjo, tai padovanokit kitiems.
8: Gerai, ačiū už patarimus. Iki,
9: Gintarai.
8: Geros dienelės, skanios kavelės. Šiandien man jos tikrai reikia, nes atrodė vienu momentu, kad baigsiu užmigti. 0374222, matau, kad kažkas skambinate. Mums į mūsų studijos telefoną. Šiuo metu skambiname į mūsų gyvą liniją. 0374222, net numerį 502 galų, dėlėje jums pakelti negalėsiu, jeigu jūs ir toliau skambinsite į mūsų, na, ne tą telefoną, kurį reikia skambinti. Pasižvalgykime dar tuomet greitai, na, tikriausiai paskutinį kartą, šią valandą. Iki. Na, iki tos 18 valandos ir taip pat girdėsime žinias, kasgi Kauno keliuose vyksta. Na ir gaunu žinutę iš mūsų klausytojas Eglės. Na ir jis sako, jog Raudonvario plente prie policijos nemato prabangios fotosesijos. Vieni mato, kiti nemato, kiti vėl mato, kiti vėl nemato. Kasgi čia vyksta? Magija vyksta radio kelyje radare. Gerai, šiaip iš tikro vakariniame aplinkelyje, arba čia tikriausiai labiau būtų galima pasakyti atvažiuojant nuo akademijos, taip pat ir Šakių plentas ten ties akademija pasispaudžia, bet ir nuo akademijos atvažiuojant iki Raudonvario plento tikrai, na jau ten prieš pat tiltą, na prie tilto, prieš Nemuną jau ten spūstis prasideda važiuojant iki Raudonvario plento, na ir taip pat atvažiuojant nuo depo pusės A5 keliu iki Raudonvario plento, ten taip pat, na dar prieš veduką pasispaudžiame ir toliau jau nuo vakarinio aplinkelio važiuojant toliau į Raudonvarį, nu šiek tiek spūsčių ten irgi yra. Turime dar vieną klausytoją, tikriausiai jau paskutinį kelyje radare, na priklauso nuo laiko. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
10: Labas vakaras, Lina skambina.
8: Sveiki, Lina, kaip laikotės šiandien?
10: Gerai laikausi, gerą nuotaiką.
8: Puiku.
10: Važiuoju pas draugę, va irgi kelyje esu, tai linkėjimai Evelinai, atvažiuoju, gali kaisti kavą.
8: O gerai, žinokit, labai pavydžiu, pas labai kavos dabar norėčiau. Ką norite mums pasakyti?
10: Nieko, tai visiems geros dienos, kas kamščiuose kelyje. Domeikava užsikimšus šiek tiek buvo, bet jau pravažiavau kamščius, tai visi skuba namo, pas šeimas, palsėt po sunkios dienos, tai gero vakaro visiems, tiesiog geros nuotaikos.
8: Lina, super, ačiū labai, na šiandien tikrai saulė išlindo ir visiems nuotaika tiesiog, na, virš stogo važiuoja. Ačiū jums, puiku, iki.
10: Visai, iki.
8: Na, galvau, kaip čia lietuviškai išversti, ar ne, tą anglišką pasakymą through the roof, virš stogo nuotaika, na nežinau, čia lietuviškai galime taip įsireikšti. Gerai, paskutiniai skambučiai, ar dar jau turėsime? 0374222202, jau greitai spręsime, kas laimi bilietus į Cinnamon kiną, na, o aš dar greitai tuomet apibendrino, jeigu dar tų skambučių nesulaukime. Tunelio gatvė, važiuojant link geležinkelio stoties, spaudžiasi ten iki pat Baršausko gatvės, vis dar Karalius Mindaugo prospektas yra ganėtinai pasispaudęs važiuojant iki Aleksoto tilto, šiuo metu Kipro Petrausko gatvė, taip pat iki Savanorio atvažiuojant ten, na, nuo jau Parodos kalno, spaudžiamės link Savanorių prospekto, toliau Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Baltų prospektas ties Žiemgalių gatvė, ten dar turime taip pat ir Mosėdžio gatvėje, ten netoli 9 forto, na žodžiu, ir 9 forto gatvė truputėlį pasispaudžia reikalų yra. Pramonės prospektas visas jau atsilaisvinęs, didelių ten problemų nėra, tikrai truputėlį Vinco Krėvės prospektas važiuojant nuo Saulėtekio žiedo iki Pasimatymo žiedo, Birželio 23 gatvė, taip pat ir Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu, šiek tiek ir Savanorių prospektas ties Muravos sankryžą atvažiuojant nuo Kovo 11 pusės. Ir taip, na, Karalių Europos prospekto kalnas, truputėlį taip pat, na, nuo... Na, galima skaiti nuo stiklo fabriko, ten truputėlį spūsčių turime iki Veiverių gatvės, na, arba bent jau taip Kauno stiklas vadinasi, bet girdėjau, kad kai kurie kauniečiai ten vadina jį ir stiklo fabriku. Na ir Marijampolės plente, ten aplink Rokelius spaudžiasi ypatingai nuo hidroelektrinės ir nuo Balčkalnio gatvės, ten tikrai reikės nemažai pastoviniuoti ir Vaidoto gatvė atvažiuojant nuo Jasios plento iki Tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės ir pats Panemunės tilto šiuo metu yra pasispaudęs, tad na, čia didžiausios bėdos šiuo metu yra. Taip pat dar visi eismo įvykis Kalantos gatvėje nėra išsisprendęs, tad ten keturi automobiliai susidūrė Kalantos gatvėje netoli Petrašiūnų žiedo, tad ten reikia vis dar būti atsargiais. Viskas, kelyje radaras yra uždarytas, tai aš dabar susidėsiu jūsų vardus į savo stebuklingai ratuką ir išsiaiškinkime, kas iš klausytojų laimės šiandien. Du bilietus į Cinnamon kiną, aš esu pasiruošę žinoma plojimus, kamgi jie atiteks ir kas žiūrės gerą kiną. Ir spėkite, kas su savo puikiomis žiniomis bilietus į Cinnamon kiną laimi. Alina, sveikiname jūs laimite. Vieną kartą prisimenu, jau neatsimėte bilietų į Cinnamon Kiną. Tikiuosi, kad dabar jau juos atsimsite. 0611-422-22 susisiekite su mumis ir paaiškinsiu, kaip galite savo bilietus atsiimti. Na, o visiems kitiems dėkoju. Dar bilietus tikrai dalinsime į Cinnamon Kiną. Rytoj, poryt, už poryt ir dar nežinau, kiek laiko į priekį, tikrai jų visada bus. Svarbiausia, dalyvaukite, skambinkite ir tikrai jūsų eilė kažkada ateis. Bičiuliai, abie plojimai tau, Alina. Taip, o su tais plojimais kviečiu jūs susigirdėti 18 valandos žiniose, taip pat kitą valandą laukia ir savaitės atradimas. Įpusėjus valandai pristatysime atlikėjo Mesh dainą Nepyk, tad tikiuosi nepyksite ant mūsų, jog kai kurie nelaimėjote bilietų į Cinnamon Kiną, bet tikrai juos kažkada laimėsite. Viskas, bičiuliai, susigirdime 18 valandos žiniose.
11: Radijo stotis kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Latvija antradienį paskelbus oro pavojų dėl iš šalies teritorijai skridusio drono laikinai buvo sustabdytas keleivinis Lietuvos bendrovės LTG Link traukinys, važiavęs iš Vilniaus pro Rygą link Estijos sienos. Iš Rygos link Latvijos ir Estijos pasienio Valgos miesto važiavęs traukinys sustojo Cėsio miesto stotyje, apie 90 km nuo Latvijos sostinės, iš jo išlaipinta 50 keleivių, pranešė LTG Link. Dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje buvo sustabdyta daugiau traukinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojų Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai apie vidurdienį Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16. Socialdemokratų ministras tvirtino, kad virš Estijos skridusi droną numušė NATO oro policijos naikintuvai pakėlę iš Šiaulių oro bazės. Kinija antradienį atmetė pranešimus, kad Rusijos dronas smogė vienam iš jos krovininių laivų likus vos dienai iki rusų prezidento Vladimiro Putino derybų su kinų prezidentu Xi Jinpingu Pekine. Ukraina pirmadienį pranešė, kad Rusijos dronas Shahed juodoje jūroje pataikė į Kinijos krovininį laivą KSL Dejang. Ukrainos karinis jūrų laivynas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti po numanomo smūgio pajuodusi laivo viršutinio denio dalis. Ilgametė Vokietijos lyderė Angela Merkel antradienį paragino Europos Sąjungą toliau siekti reguliuoti socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą, įspėdama, kad iškilo pavojus demokratijos pamatams. Buvusi kanclerė šį raginimą išsakė atsimdama apdovanojimą Europos parlamente, o savo kalboje ragino bloką tesėti piliečiams duotus pažadus saugoti taiką, gerovę ir demokratinės vertybės. 27 valstybių narių Europos Sąjunga taiko vienas griežčiausių pasaulyje skaitmeninės erdvės reguliavimo taisyklių ir šiuo metu svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus remiantis amžiaus cenzu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Реклама. Реклама.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dešimt minučių po 18 valandos ir jau judame į paskutinėje piko valandos. Na, valandą į paskutinę piko valandos atkarpą tikriausiai, jeigu taip galime pasakyti, ir vis dar čia būsime iki 19 valandos. Na, nors jau artėjame į pabaigą, vis tiek laukime jūsų pranešimų mums. 06114222 arba mūsų Facebook'e vis dar galite mus informuoti. Na, o mes sveikiname mūsų kelyje radaro laimėtoją Aliną, kuri, kiek prisimenu, tikrai ganėtinai seniai taip buvo neatsiemus savo bilietų į Cinnamon Kiną, bet dabar juos atsiemė ir tikriausiai žiūrės gerą kiną. Tad sveikinimai jai. Na, o dabar pasižvalgykime vis dar, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose. Taip pat ir numerį, kuris mums dabar kaip tik skambina į gyvai į negyvai eterį, bet mūsų telefono liniją būtinai perskambinsiu. Šiaip dabar, na, nuo akademijos, važiuojant link Raudonvario plento, tikrai spaudžiasi vis dar nemenkai automobiliai, bet nagrinai, nuo akademijos iki Raudonvario, na, ten iki ten esančio viaduko, jeigu aš neklystu. Tad dar ten problemų tikrai kyla. Na ir Šiaurės prospektas, ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė, ties Islandijos plentu. Čia mes vis dar taip pat turime aktyvesnį eismo judėjimą. Toliau, ką mes dar matome? Matome keletą eismo įvykių iš tikro Kaune. Griunvaldo gatvėje, na čia visai netoli Miško gatvės, eismo įvykis įvykęs, dar vienas eismo įvykis, kuris yra matomas. Tai yra Šventos Gertrūdos gatvėje, čia visai netoli Savanorių prospekto. Čia taip pat reikėtų pasisaugoti. Kalantos gatvėje panašu, kad ties Petrašiūnų žiedu vis dar ten situacija nėra susitvarkiusi. Keturi automobiliai ten buvo susidūrę jau prieš kokią valandą, tikriausiai, jeigu nedaugiau. Jau, manau, kad jau daugiau nei prieš valandą. Tad, na, dar vis padariniai ten nėra sutvarkyti. Gerai, o dabar, manau, jau galima pažiūrėti į, na, į eismo judėjimą ir kurgi čia galbūt dar vis jo yra aktyvesnio. Na, tad vis dar tunelio gatvėje, žiūrint nuo geležinkelio stoties, na, jau nebe iki Dainų slėnio ten spaudžiamės, bet dar vis šiek tiek tunelio gatvėje tų spuščių yra link geležinkelio stoties, truputėlį turime Europos prospektą, ties Veiverių gatvė, vos lengvai Europos prospekto kalnas, žinoma, Vaidoto gatvė vis dar nuo Jėsos plento atvažiuojant ten, na, dar tenka pastoviniuoti tikrai apie 10 minučių, šiek tiek mažiau atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės, na, ten tikrai mažiau reikės pabūti. Vis dar važiuojantiems nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės dar apie 20 minučių pastoviniuoti, tas pats ir Balčkalnio gatvėje link Marijampolės plento pastoviniuoti ir ten tikrai reikės. Ateities plentas šiuo metu, na, yra švarus, visas Pramonės prospektas jau yra prasivalęs, taip pat ir Taikos prospektas, na, vos nuo Taikos žiedo atvažiuojant iki telekomo sankryžos. Ten eismo yra truputėlį daugiau. Dar ką vertėtų pabrėžti, bent jau šiuo metu, na, šiek tiek Šapokos gatvėje, taip galbūt nestandartiškai ten, bet tik tai keletą minučių ten teks pabūti ir nieko ten per daug rimto nesimato. Ir taip, kol kas tai yra viskas, kas vyksta šiame po radarinėme Kaune arba, na, po pikinėme Kaune. 14 minučių, beveik po 18 valandos, visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai laukia mūsų per ateinančias kelias dienas, taip pat ir savaitės atradimo rubrika. Į pusę išėjai valandai, 18.30, šiek tiek galbūt po 18.30, Mesh, atlikės Mesh, pristatys savo naujausią kūrinį Nepyk. Likite su mumis.
2: Radijas kelyje.
3: Reklama.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776 ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.

0: Beveik 25 minutės po 18 valandos, na ir turiu šiek tiek kelių informacijos. Jums ne per seniausiai sulaukiu skambučio ir sako, jog nuo Heso važiuojant arba nuo hidroelektrinės važiuojant link Vaišvydavos, prie šviesoforo yra sugedęs automobilis. Ir taip pat praneša apie Kalantos gatvę. Kalantos gatvėje šiuo metu iš 4 automobilių, na... Kalbu apie tą įsmaivykį, kur prie Petrašiūnų žiedo buvo 4 automobilių susidūrimas, sakė, kad bent jau šiuo metu iš 4 automobilių yra likę tik 2. Na, tad viskas, ką galėčiau pasakyti, kiek tai jums pagelbės, nežinau, tiesiog važiuokite saugiai ir į tokią pačią situaciją nepakliūkite. Na, o dabar nuo kelių naujienų pereikime prie orų prognozės.
1: Radio stotis.
0: Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23, vakarinėme pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šalies rytinėje, šalies pusėje trumpi lietus. Vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis, vietomis perkūnyje, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Aš myliu

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, savaitės atradime šiandien šį antradienio vakarą aš kviečiu atsipalaiduoti tiesiog, nes pas mus šiandien eteryje kalbės ir savo naujausią dainą pristatys atlikėjas Mesh. Jo naujausias kūrinys vadinasi Nepyk. Sveikas Mesh, sveikas Rapolai, kaip gyveni?
3: Yep.
2: Wow.
3: Viskas puikiai, ką žinau, kaip jūs sekasi, kaip tau sekasi?
2: Kaip man sekasi? Man sekasi viskas gerai, kaip tik jau galvojau, kad kažkas čia turime kokių problemų, bet dabar tave įjungiau į eterį ir girdėsi kuo puikiausiai, tad gera tave čia girdėti, gera žinoti, kad ir toliau. Kuri, kas šiaip pas tave naujo dabar tavo kūrybiniuose atradimuose kelyje, kas gero tavo muzikinėme kelyje?
3: Kas gero, sakyčiau, gero tame, kad gimsta po truputį kūriniai, kuriuos ruošim vat, nuo žiemos gūdžios, kai buvo šalta. Vis persekėjom tą, sakykim, vasarinį jausmą, tai smagu, kad jau viskas po truputį realizuojasi ir kad tas oras šyla ir kad jau tas Mesh tampa, kaip čia pasakyti, nu, su pakyla temperatūra ir tu jau šiek tiek nori įsijungti Mesh dažniau, tai tas darosi smagu, o šiaip tai, jeigu tai paėmus ir bendrintai, tai tiesiog kuriam daug, stengiamės ir žiūrim, kas bus toliau.
2: O jauti, kad nu, tas šylantis oras galbūt ir tavo perklausas kokias pakelė Spotify'e, nėra tokios koreliacijos?
3: Yra, tikrai galima pastebėti, kaip kažkiek tai minimaliai penktadienį, šeštadienį yra kiek gal įdomesnė tie, kas mėgsta house muziką, tai smagu ir tą matyt. Ir žinoma, net ir su orų prognozinti, manau, galima surišti, bet iš tikrųjų jūs tam koreliacinčia. Bet ką su bet kuo galima surišti, tai stengiuosi tai nežiūrėti, bet tai vis tiek yra smagu.
2: Supratau. Dabar pagalvojau, žinai, kuomet mes pas save turime orų prognozę, tai kuomet orai geri, tai būtų galima ant fono jau tavo dainą uždėti ir tikrai visi žinoti, kad o, dabar jau orai bus geri.
3: Be problemų. Absoliučiai be problemų.
2: Tikrai taip. Tai ir toliau pas save stiliuje, na, taikaisai tokį tech house, ne, tokį chill, aš net nežinau, kaip pavadinti tą tavo stilių, bet kol kas vis dar savo stilistikos nekeitė.
3: Ne, stengiuos kažkaip nekeisti ir kažkaip net nesigauna, gal net pakeistos stiliaus, jis taip natūraliai pats rutuliojasi, vyniojasi ir, sakykim, tobulėja, tai truputį gal keičiasi tikrai minimaliai braižas pačių dainų, fokusuojamės jau gal net tiek, kiek ant esmės žodžių ir labai daug burnos aušinimo, bet ant daugiau tiesiog gerų melodijų gražių, kad būtų galima ir padainuoti, ir būtų galima tiesiog paklausyti, jeigu nesinori kažko jau labai jausi rėkiančio. Tai tęsiam su šito stilium, toks labiau gal net deep house'as būtų, kas susijęs su Disclosure ir panašiais atlikėjais, tai stengiamės jie šito braižu, jeigu kažkas keisis, tai matysim, bet kol kas tikrai yra smagu pasilikti čia, nes kol šilta, kol gera, tai niekur nesinori eiti.
2: Aišku. Dainą jau mačiau, kad išleidai prieš 2 savaitės kokias ar net, kad tad jau tikrai buvo laiko susigulėti. Galbūt tiek tavo klausytojų atsiliepimams. Kokie šiaip atsiliepimai yra apie šią dainą? Bent jau kokius tu gavai?
3: Šiaip, kaip čia pasakyti, kol kas šita daina teikia daugiausia džiaugsmo man. Ir ne tiek, kiek ausims, kiek ir, sakysim, gal net ir pačiam. Ir tam, na, vis tiek, ta vidinė mego yra smagu matyti, kai kažkas žmonėms, ką sukūrė, patinka. Tai atsiliepimai geri, viskas kaip ir, nežinau, nenoriu sakyti, kaip ir tikėtasi, bet iš tikrųjų šiek tiek ir nustebino toks pozityvumo banga, kuri užėjo po to, tai smagu matyti, kad tai, ką kuriu, patinka žmonėms ir kad iš to galima daryti kažką dar daugiau.
2: Supratau. O šiaip su tech house'u, ne, galbūt ar Lietuvoje darant lietuvišką tech house'ą, ar sunku susirasti savo tokią auditoriją? Ar tavo auditorija tokia galbūt labiau nišinė, ar tu manai, kad gali apvelgti visą Lietuvos auditoriją, nesvarbu, kokia tai būtų, ar amžiaus grupė, ar ir panašiai?
3: Na, sakykim, kol dar esu mažas, tol dar esu nišinis, bet spėčiau, kad yra tikrai nemažai žmonių, kurie klauso panašios muzikos ir nebūtinai tu turi klausyti pastoviai hauso ir tik tai hauso taškas, kad tau patiktų tai, ką mes išleidžiam. Tai manau, kad įmanoma daug stilių pagauti, kiekvieno klausytojo ausis savotiškai priimtų tą dainą, tai manau, kad potencialo tikrai yra nemažai, kadangi žmonės mėgsta lengvumą, mėgsta atsipalaiduoti, mėgsta tiesiog pasileisti kažką ar tai ant fono, ar tai važiuojant automobilį, tai kodėlgi į visą šitą masę nenusitaikius ir jiems nedavus kažko naujo.
2: Ir tikrai taip, nes klausiau šios dainos ir man priedainis, na, tiesiog neiškrenta iš galvos. Na, na, na, na, na, matau tave šalia. Tiesiog sugebė parašyti gerus įsimintinus priedainis ir jie labai kabina. Rapolai, ar, na, pakalbėkime jau dabar apie pačią dainą. Tai papasako, kaip jį susikūrė, kaip jį pas tave gimė, kokie jos visa istorija yra.
3: Tai yra greičiausiai parašyta daina, jaučiu, kiek yra tekę, kadangi jinai gimė per dvi dienas, tiesiog užteko vieną dieną prisėsti prie klaviatūros ir viskas susidėliojo pačiam. Tai iš tikrųjų buvo nuostabu pasižiūrėti šitą, kaip tiesiog gali kažkas taip prilipti. Žodžiai irgi tiesiog atėjo iš kažkur, sakykime, ar ne, jokių ten inspiracijų, nieko mes neėmė, tiesiog kažkoks buvo nušvitimas, kad vat, šitas dabar dalykas man sukasi galvoj ir tas procesas buvo labai labai paprastas ir labai greitas, tai buvo tikrai šiaip įdomu pasižiūrėti. O pati daina, sakykim, jinai nėra kažkom labai išskirtinė, galbūt tas ir žavi, kad jinai yra tiesiog paprasta, jinai yra catch, kaip sakoma, ir to ir užtenka.
2: Supratau. Anksčiau, na, paskutinėme interviu, kuomet čia šnekėjai mūsų radio kelyje eteryje, sakėjai, kad tavo visa kūryba, na, yra toks eksperimentas. Visą laiką eksperimentuoji, nebūna taip, kad ten kažką susapnuoji, ar kad būt kokius žodžius susapnavai naktį. Tiesiog prisėdi ir eksperimentuoji. Ir dabar taip pat yra, ar ne, tavo muzikoje?
3: Jo, kol kas tai taip. Kažkaip niekada savęs ir nelaikiau tuo inspiraciniu žmogum, kuris semėsi viską iš lauko, iš gamtos, iš sapnų, iš dar kokių tais dalykų, vis mane kažkaip, man tiesiog patinka prisėst, sugrot kažkokius tai akordus, kurie man tą dieną atrodo gražus ir tada žiūrėt, ką iš to galima išlipdyti. Tai per eksperimentus, per tą aplinkelį einam, žiūrim ir vat kaip sumėti, kartais kažkas ir sulimpa visai neblogai.
2: Super. Kokie dar tavo ateities planai yra, Rapolai? Kaip įsivaizduoju savo toliau visą šį projektą, Mesh? Ar nusimato kokie koncertai, galbūt koks albumas? Kuo norėtum pasidalinti?
3: Šiaip albumas buvo visai planuose. Norėjosi galbūt padaryti kažką tai vasarai, bet kai išleidau netgi kažkaip, tai irgi pats pagalvojau, kad gal tiesiog aš dabar tai stipriai užnervuosiu visus aplinkui ir paleisiu daug singlų per keletą mėnesių, kad tiesiog būtų tos visiškai skirtingos įvairovės Mešo, kad vasara būtų ko klausyt, o tada jau su visais albumais pažiūrėsim kitais metais, kai jau, sakykime, prisėsim iš naujo ir galbūt vat, galėsiu susigalvoti kažkokį tai aišku braižą, kur aš norėčiau eiti. O šiaip tai Mesh projektas esmė yra tiesiog dabar daryt, kurt, sėdėt, pažindinti su žmonėm, rodyti savo muziką, žiūrėti, kas iš pagaus.
2: Supratau. Žinai, dabar, kuomet pasakei, kad galvoju išleisti albumą, bet galbūt dabar šiek tiek tavo klausytojai nusivylė, norėjom albumo, bet gal dabar bus singlai ir panašiai, kai kam tai patinka, kai kam ne, bet toks dabar lyg nepyk, kaip tavo dainos pavadinimas nepyk, bet, na, bus singlai, bet nebus albumo.
3: Jo, nepykit, atsipalaiduokim, nepykit, bus, ateis laikas.
2: Bet taip, chill out, kaip sakom. Ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Nepyk?
3: Kaip ir praeitą kartą, kai buvom susigirdėję, nu, man tai aš palinkėjau visiems sveikatos ir ramybės, tai aš galbūt palinkėčiau to paties visiems linkiu sveikatos, ramybės ir ko geresnės vasaros. Nes kur bus geresnė vasara, to bus visiems, manau, fainiau.
2: Taip, o jeigu klausysit Mesh, tikrai vasara bus dar geresnė.
3: Oi, čia yra du neatskiriami dalykai. Jeigu yra vasara, yra Mesh. Jeigu yra Mesh, tai yra vasara.
2: Žiauri geras pasitikėjimas savim. Ačiū, Rapolai, tau. Ačiū, Mesh. Sėkmės tau tolimesnėje kūryboje. O dabar metas savaitės atradimui. Ir tai yra Mesh, Nepyk. Visa, Rapolai. Ačiū tau. Visa.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Lieka beveik 5 minutės iki 19 valandos ir jau žinokite, priartėjome prie pat laidos pabaigos. Ir taip, beje, norėčiau priminti, jog sugrįžtu pas jūs po savaitės atradimo. Tad nuvykite į YouTube, nuvykite į Spotify ir visas kitas platformas, kur galite paklausyti muzikos ir pasijunkite Mesh dainą Nepyk. Tikrai, vasariška daina, na, jeigu kas nors gali atspindėti vasarą, tai tikrai šis šiandieno savaitės atradimas. Gerai, na dabar vykime į Kauną pasižvalgyti į paskutinės naujienas radio kelyje eteryje šiandien. Na ir eismo įvykis yra įvykęs ant Radzinausko tilto ir tikrai ties Radzinausko tiltu spaudžiamės. Na, galima skaityti nuo pat akademijos iki Radzinausko tilto, spūsčių šiuo metu yra ir stoviniuoja automobiliai maždaug iki 20 minučių. Taip pat, man atrodo, ir turime ir prabangę fotosesiją, na, Jonavos gatvėje atvažiuojant nuo, jeigu nesuklysiu tai pasakęs. Na, tiesiog, netoli Varnių tilto Jonavos gatvėje. Manau, kad galime turėti prabangę fotosesiją, bičiuliai, na jau jos nepasitvirtinsime, bet galiu tik tai jūs įspėti, kad reikia čia važiuoti atsargiau. Taip, ar dar kur nors turime šiuo metu aktyvesnio judėjimo, na, ką būtų galima pranešti, žinoma. Tad didžiausia problema šiuo metu yra nuo Akademijos iki Radzinausko tilto važiuojant ir Marijampolės plentas vis dar tikrai spaudžiasi atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės apie Na, nuo 10 iki 15 minučių gali tekti pastoviniuoti. Iš Rokų atvažiuojant Marijampolės plentu galbūt apie 5, na ir Balčkalnio gatvė taip pat vis dar virš 10 minučių tikrai teks pabūti, kai kuriems norint atvažiuoti iki Marijampolės plento. Tad viskas, bičiuliai, ačiū jums, kad dalinatės Kauno kelių informaciją, ačiū, kad padedate išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą ir tai yra Kauno kelių informacija. Tad gerų kelionių, jeigu dabar keliaujate, gero polsio, jeigu lysitės po darbų namie. Susigirdėsime rytoj, dar vienoje piko valandoje, trečiadienį nuo 15. Viso ir likite su radijų kelyje.

Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Radijas kelyje.

Radio Stotis.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.